0: болката и воспалението го нападјаат вашето грло. Смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
2: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
1: Од сите банкомати?
2: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
3: Префрли се и ти во Халк Банк.
2: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
4: Зато ми треба лак за слит беко.
5: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стобли.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Адвертајзинг Груп.
8: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Аурора Тур, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
10: Ново на Канал 77. What's up guys, this is Fugger.
11: Jamaican Bamba.

0: недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотелји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени? Бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
3: Седум. Максимум музика.

0: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
0: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
0: Маратон Адвертајзинг Груп.
2: Снег, крцкат, се тупати ни се делат со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Голема награда игра на Unibanka и Mastercard. Те очекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Ова е Канал 77. Максимум

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: 77.
1: Твоите омилени хитови.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убори и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
3: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
4: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Сакаш стил и удобност? Избери фрутер прекривки од Фрутерка Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерка.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штити вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена
2: колор. Барате сигурна заработка за вашите пари. Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: 77, уредник на програма Виктор Гаврилов, дежурен новинар на информативна програма Златица Влахова, продукција Канал 77, септември 2026.
1: Канал 77.
2: Лего до максимум.
3: Хитови на максимум.
2: Канал 77. Само хитови.

0: само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
1: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
2: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
3: Кога болката и воспалението го напаѓаат вашето грло, смирете ја бурата. Орал Септ, спреј за уста, ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Орал Септ, смирете ја бурата во грлото. Реплик, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете го денот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: Добро утро, петочно, фин старт на денот, измерени моментални 15 степени во Битола, потоа Берово моментално со 12, Скопје со 17. Максимални 32 најавени за денес, ситуација иста кој вчерашната, стабилно време со сонце, може и со понекој облаче, ама не драматични облачиња, дефинитивно. Утре времето пак останува вака стабилно со иста температура, но дождот се враќа веќе во недела. Некако пова може веќе да се ориентираш планови. А во 7.00 ќе се ориентираме со утрото и повестите од Златица. Евеа.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Македонија мора да го исполни ветувањето и да ги внесе бугарите во уставот, за да продолжи по патот кон Европската унија. Ова го изјави еврокомесарката за проширување Марта Коз во интервју за Бугарската национална телевизија. Таа нагласи дека ова е договор меѓу Скопје и сите 27 земји членки. И изрази надеж дека со новата бугарска влада ќе се најде решение за процесот конечно да се придвижи напред. Додека соседните земји веќе добиваат конкретни патокази за членство до крајот на мандатот на Европската комисија, Македонија останува во чекалната до финализирање на уставните измени. Од владеачката ВМРО ДПМН вела дека за помалку од 2 години ќе изголемиле пензиите за 7.000 денари. Пензискиот фонд е стабилен, а опозицијата создава хистерија и паника. Според нив, сите држави во Европа префрлаат буџетски пари во пензискиот фонд, но во СДСМ не разбираат економија. Дополнително велат дека пензиите ќе бидат легнати на сметките на пензионерите секој први во месецот. Државниот завод за ревизија откри дека државата исплатила над 64 милиони евра за работни спорови во последните 5 години. Бројот на тужби е тројно зголемен, достигнувајќи над 24.000 предмети лани. Ревизорите предупредуваат дека речиси половина од овие пари се потрошени на камати и судски трошоци, наместо на вистинските долгови.
2: Добро утро!
12: Ова е канал 77. Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со толк пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
13: Викенд!
10: Ако е само 7, петочна упорија веќе активирана во воздух. Ама знаете што? Ова е последниот летен петок. Само ние нема да ја отчејуваме, туку напротив, одинајат има последниот летен петок да го претвориме во апсолутна журка. За да придонесеш во журката, ке чекам за кратко да ни измислиш една песна за пурење квалитетна, а предходно ние ќе загрееме журката за твојот настап со Tame Impala, Dracula.

0: Работната недела и обврските што не те убиваат, те прават посилен. Тоа сакаше да ни каже Кели Кларксон на канал 77. Туку виде дека има една нова статистика излезена за нас за тоа кога младите македонци ги напуштаат домовите на своите родители. Според оваа најнова статистика, додека во Европска Унија младите се заминуваат од домовите на своите на 26,3 години, овде во Македонија статистиката вели дека младите се остануваат во домовите на своите до 30,7 години. И сега некако има две страни оваа реалност. Таа едната, очигледната, значи колку прво чини метар квадратен, да си дозволиш стан да си купиш, колку чинат кириите и генерално тие сите давачки, колку може нели да си дозволи секој млад човек за да спуштим оваа граница. Малку тешко, нели? И плюс таа другата страна на реалноста, малку сме галенки, нели? Галени сме, такви сме некако како народ, сензибилитетот ни е поинаков, нели? И кога веќе така пуштивме на емоции, се разнежнивме, ај ти плюс да не фатиш на емоции и да си порачаш една песна за будење.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ова е последниот летен петок за ова 2026-та. Направенија таа чест да ни избереш една последна петочно летна песна за расонување. Ајде на Вибер те чекам, испрати таму гласовна порака 072-607-7777. Ке ми кажеш во гласовната кој си, од каде си, која е песната што утро ќе буди цела Македонија и тоа ми е се што треба да слушнам од тебе. Само важно е дека треба да бидеш брз, оти тој што прв ќе стигне да се испрати гласовна порака, тој и тој што ќе ни ја преземе програмата. Дорека те чекаме тебе, размислиш песна. Tones and I, за добро утро. Ова е Dance Monkey.

0: Next time v utrinsku šovu so Hristina nešto što će ostane. И летото ќе помине, и денот ќе помине, но едно што дефинитивно ќе остане, тоа е твојата шанса секој утро да станеш шеф на наша програма. Како се станува тоа? Ако избереш една песна што ќе ја буди цела Македонија. Твојата песна можеме да ја слушаме сите заедно и ова утро. Повели порачај си ја согласувам на порака на Вибер 072-607-7777. Кажи ми во гласовната кој си од каде си, која песна ти се слуша и сакаш да не буди сите, и тоа е се што ми треба од тебе. Брзо, имаш 2 минути.
1: Утринско шоу, Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Кога правам турти и колачи за наметници не размислувам. Потпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс струмица добива своја верзија. За совршено во секоја кујна. Макс струмица.
4: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.mk.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
10: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година се роди Дафинка, зачинот на сите гурмани. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасува 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Генерално не е многу лоша ситуацијата во сообраќајот моментално. Гледам дека правите добра гужва на булевар Гоце Делчев во Скопје во моментов. Но ако има и уште нешто баш таму кај што си ти моментално, те чекам да ми бидеш репортерот од терен. Кажувај што се случува по пат на Вибар. 072-607-777. Среќен пат.
14: Лето до максимум.
15: Хитови на максимум.
16: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
14: Седум, само хитови.

0: Како седо ни е полно и седо ни е рамно кога пеете Taylor Swift, така и ова утро ја слушавме со The Fate of Ophelia.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Педагов има да биде уште поспектакуларен, зашто ќе ни го почне некој од вас со песна по свој избор. Тоа го правиме и секоја утро, тука шеф или шефица станува тој еден од вас што прв најпрзо си ја порача својата песна со гласовна порека кај нас на Вибер. Ова утро тој ред и припадна на една нова петочна шефица на програмата.
2: Добро утро, ако може Алекс Рубак, Fairy Tale, поздрав од Струмица.
0: Верите, одиме малку евровизиски? Може, апсолутно.

0: Каков почеток на денот со Fairy Tale, ова вели Антонио. На Вибери во право е Силва, фала многу што ја избрала песна за будење. Ако сакаш да бидеш на нејзино место, веќе од следната недела порачи си ја песната со гласовна порака кај нас на Вибер. 072-607-777. Тука ќе ми кажеш кој си, од каде си и која е таа песна што сакаш следната недела да не буди сите.
1: Со Христина, поддржано од Витаминка.
0: На сите ни е јасно кој е овој фрајер што пее. Лени Крабиц, кој сега официјално си доби своја Барби кукла. Или поточно, Лени Крабиц стана новиот Кен, да. И неговата кукла е облечена во фармерки, еден широк рокерски кајш, една блуза маичка со светки развлечена, еден синџир, баш во негов стил. Како што звезда е тој, така звезда е направена и куклината верзија од него. И знаете што? Значи, да беше ова во детството, кога си игравме уште сите со барбики, дефинитивно Лени Крабиц ќе добиеше многу акција меѓу останатите барбики, тоа ако знаеме. Нова песна имаме за слушање и тоа од дома, од нашата пеачка Теа Трајковска. Предходно најави дека ќе објави EP со песни кои што се посветени на посебни знаци од астрологијата и првата што ја објави вели е инспирирана и посветена на сите ваги. Ја има работено со Лазар Цветковски, песната се вика Карамела. ETA.

0: I'm tired of using technology. Петок е ден од излезаш од телефон и да излезаш на вистински дејт, заку, затоа го имавме и мајло вака да ме подсети. Но што друго носи денот осен потенцијален дејт, ќе слушаш од звездите.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Колега ќе се обиде да се шлепа на твој грб за заслугите. Идејата ќе му успее само ако ти дозволиш. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Размисли дали ќе го прифатиш денешниот предлог за една пијачка. Ќе заврши многу подалеку од тоа. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Денес дома нема да може да те изнервира толку колку што ти ќе успееш да останеш прибран. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ке ти се случат 300 пресврти поради кои цел ден ќе доцниш некаде. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ако видиш драма на работа, не помагај, бегај. На крајот ти ќе бираш крив ако останеш предолго. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ке се чувствуваш како седа е против тебе. Ке возат бавно во твоја лента, кафематот баш за тебе ке се расипе. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Некој на кој му имаш позаймено пари, денес ке видиш дека живее како цар. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес ке бидеш спремен да паничиш за секоја мини ситуација. Тешко на тие околу тебе. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Денес како да имаш заборавено колку вредат парите, ке трошиш како да нема утре. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Ке се залепиш за телефонот како мало дете со дозвола да гледа YouTube. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес мухите ке ти дојде од аутфитот. Ако ги облечеш омилените алишта, ке издоминираш каде и да нагазнеш. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ке избегнеш една непотребна расправија со многу зрелост, а после ке ја проложиш во глава уште 2 часа. Денот ти е седумка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
7: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врмега астрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница Скопје.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
10: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
11: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
12: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов ком секој ден што доаѓа.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Само на

Enrique Iglesias в утренско шоу со Христина Rhythm Divine. Веќе колку 10 минути пред 8, тоа дали значи дека кафето до пола е испиено? Ми се верува дека е така. Што ме така? Да продолжиме со журка. Може? Ке го слушаме дечкото што кога ќе го прашаат што работи, вели правам девојките да танцуваат. Ама мажи, значи нема потреба од љубомора и многу мажи морат на журки и се поменуваат најако на светот. И така ќе биде и во продолжение со може би најлетната песна на нашата плейлиста.

0: That's so true. Greasy Abrams do točno 4 minuti pred 8.
1: Utrinsko šou Kara 7-7. Utrinsko šou su Hristina. Kara 7-7. Podržano od videolotarija Casinos Austrija.
2: Вълата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вълата. Игре за забава. Играй одговорно.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна дијагностика.

0: Klinika, современная технология и индивидуальный приступ к всякому пациент. Все на одно место. За повече информации явите се во канцеларията на Аджи Бадем на 070-258-416.
1: Тием дека камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
2: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
3: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
2: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Мунт СН.
6: Нашето Скопско со све шизги.
7: Ако може, да може. Ако може,
6: да може. Скопско. И се е можно.
8: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
9: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка, нека се знае. Од грозд Струмица.
10: За сите керамичари, Паумит го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Паумит.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден. И биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
13: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
2: Прилично симпатична ситуација со температурите и петочно моментално измерени 18 степени во Штип, потоа Прилепе со 17, Скопје со 18. Максимални 32 за денес, исто како и вчера, со стабилно време, сонце, може некој опавга комбинација, но ништо страшно. Исто вакво времето станува и утре, но во недела веќе се враќа дожд. Ако нешто ти минува во план, чисто да си имаш на ум да си знаеш. Веќе ни се спремни вестите од Златица, што е најново. Сега ќе слушнаме одма. Еве.
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Трендот на пораст на цените на становите и куќите кај нас продолжува и годинава. Од Државниот катастар за Канал 5 велат дека сепак куповната моќ на граѓаните е намалена.
15: Секоја цена која пазарот ја плаќа и населението ја плаќа за одреден деловен или стамбен простор е цена која реална е пазарна. Мене ми е жал што стандардот не ја следи инфлацијата со која се подигаат цените на становите, но верувате дека тоа не е само случај кај нас, ако видите и во околината, а и пошироко ќе сфатите дека е во Белград, например, исто, цените за недвижнини се движат негде во централни градски и атрактивни градски подрачја околу 5000 евра.
14: Словенечкиот премиер Јанес Јанша планира да го намали бројот на вработени во јавниот сектор за 50.000. Наместо масовни отпуштања, планот предвидува природен одлив преку пензионирање и дигитализација на процесите. Целта е овие работници да се пренасочат кон стопанството, каде има сериозен недостиг на работна сила. Авиокомпанијата Wizz Air најави дека ќе го намали планираниот број летови за 5% во втората половина од годинава. Главна причина се високите трошоци за гориво кои вршат притисок врз целиот авиосектор. Иако летната сезона била успешна, компанијата сега мора да ги приспособи капацитетите на новите цени на пазарот.

утро и добре дойде. Срекен петък. Го слушаш ова? Ова е фраерски звук. Е, ова е звукот на новата GTA. Игравме сите скоро кога бивме мали. Ова што го пее е Travis Scott во комбинација со едната половина на Daft Punk. Значи нече ново детство, во превод ќе има нов звук. Тоа е, значи тоа што играш те следи потоа цел живот. Што играше ти кога беше дете, беше тоа GTA. За мене Vice City имаше X, ама GTA San Andreas беше нешто добро, квалитетно. Твојата игра, која била по избора детство, ајде на вибер. 072-607-777 или radio.kanal77 ако слушаш од таму. Од таму во продолжение и два Буна и Лозано. Ова е минус и плюс.

You two dawsum posum with or without you. Го слушате ова? Ова е звукот на новата GTA. GTA 6 подоч излегува. Што значи дека токму тоа играта што ќе одбележи нечие детство. Која е играта што го одбележи твоето детство? Ајде на Вибер за тоа 072607777 или radio.kanal77.mk. Ја вели овде Сашко играв Флипери, Wonderboy, Street Fighters, Bubble Double. За Bubble Double не знам, знам за Bubble Chabo имаше во моето време. И вели и многу други, old school сум јас. Значи, слушате ги игриви и ќе се препознаете кој од која генерација е по тоа што, кој што играл. Андреј вели дека има играно Metal Slug, вели подоцна излезе GTA. Останатите, што ќе кажете, која е играта што ви го обележала детството, ајде да се собираме на малку да вратиме спомени. Вибер 072-607-777 или radio.kanal77.mk за тој мојот. Во меѓувреме, сија за добро утро. Unstoppable. I'll smile.

0: Nobody gets me, you do, si zima v navaka fino i plus petočno i. Доаѓа наскоро, нова ГТА. Ова што го слушаш е само дел од тоа како новата ГТА ќе звучи. Нова значи нова игра и нови спомени за нечие детство. А која играта со главни спомени од твоето детство? Тоа се му обедим. Вибер 072-607-7777. Одиме со Антонио. Антонио вели игра. Counter-Strike 1.6, потоа GTA San Andreas, еве мој човек. Need for Speed, Most Wanted, леле, Need for Speed, фантастично беше тоа. И Super Mario вели играв многу, многу малко га бев, 5-6 години, а Counter-Strike вели играм и ден денес. Ама сега двојка. Роберто, маме вели 32. Counter-Strike играл Горан и вели до ден денес. Поздрав до Ертан, вели моментално ве слуша уште еден кантарист ова изгледа. Бојан, вели стандарт, GTA San Andreas, Far Cry, првата што излезе 2004, пета, вели, мислам дека беше, не станов, дорека не свнеа свртев, како што, вели, велеа на времето. И тоа не се, гледам дека Јана играла Golden Axe, вели, на времето. А Баже, вели, во моје време се играше Super Mario, Nintendo, исто. Еве, маме 32-ка. Маријан играл Мустафа. Фантастично. Ја имам и Марина, вели The Sims, тројката, едни единствена. Како за мене измислена? Е, Sims. Јас немам нешто многу играно, ама беше забавно дури и да гледаш некој како се занимава тоа. А тоа е цела инвестиција во градењето на нечи живот таму, некаде во тој компјутер, во тие кутиите што ги имавме на времето, ви текнува. Знам дека ви текнува. Значи, фала многу што ме вративте вака назад во време, се вративте и вие и мислам дека не би било лошо да се вратиме на игри. Мислам дека би ни била добра терапија, нели?
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Нов ајран од бучен косјак. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен козјак.
1: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
2: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
4: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
5: Финансиско друштво Mint SN.
6: Mintins, осигурителен брокер. Mintins.mk или на 151-07. Mintins, повеќе од осигурување.
7: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.

0: perfektno.
1: Cool, 3+1, boja za meto. Goštiri vaše to vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in završna boja. Sujeden premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3+1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vigo nosi najnoviot saobraćajan servis.
4: Има сега по некоја гужва плусни сообраќа, гледам гужва низ Скопје на булевар Кузман Јосифовски Пито, булевар 8 Септември, исто има раздвижување и булевар Гоце Делчев. Освен гужва и радар плюс активен, Бажа предупредува за радар Велика и Катланово автопат Скопје Велес. Значи, ако движиш во тој правец, да бидеш многу внимателен таму, меѓутоа кај и да си упатен само полека, внимателно ќе стигнеш, кај да треба да стигнеш. Бажа, фала ти многу за оваа информација што сподели со нас. Сите останати да имате на ум, можете баш како Баже да ми бидете и вие репортери од терен. А ако се случува нешто попот, те чекам да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Сиена Спайро, Die on the Seal.
6: Канал 77.
5: Само хитови. Да!

0: Песна на која треба да се извикаш, да ти помине целата мака и после полесно си продолжуваш со петакот. Сиена Спирал беше тоа, Die on this hill.
1: Добрите новообјавени хитови. Ова е New Music Friday на канал 77.
0: Вечерта кога си уживавме сите на концертот на Дејвид Гета, одлучи пред да си отиде од сцена да не почести со еден мал минимален момент од на новата песна што тогаш најави дека ќе ја објави. И таа песна што имавме шанса да ја слушнеме тогаш, сега официјално е излезена и се вика You and I, Me and You.

Нова песна има и Беки Хил. Ова е девојката со која што имаат соработувано многу диџеи и продуценти, зашто нејзиниот глас оди совршено на многу стилови на музика, како Disconnect, Heaven on My Mind, Afterglow, Lose Control. Меѓутоа, нормално има и самостани проекти, како што е нејзината најнова Changes.

Нова песна има објавено и Джон Легенд. Откако пусти, откако знаеме за него, го знаеме како срце кршаш дичкото со можеби најдобрите љубовни песни. И сега објави една исто таква за која што се работуваше со Фарел Вилиамс. Која двојка е тоа? Фарел Вилиамс и Джон Легенд заедно во неговата најнова Daylight.

John Legend. Легендата за правење љубовни песни. Неговата најнова Daylight ја имавме за добро утро. Томе петок се знае. Петок е еднакво на журка, а журка е еднакво на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официален плеер. Еден плеер, 13 радиостаници од кои можеш да бираш. Првата, нормално основна опција, од таму да се дружиме и јас и ти. Понатаму, можеш да слушаш најновото таму. Посебна радиостаница, Микс. Да не се замараш, сите 4 во вис и музиката се реди сама таму. Друга радиостаница, посебна намената за Ексио. Па имаме фолк, македонски фолк. Имаме исто така дип хаус, малку рок, малку музика од 80-ти, од 90-тите. Се што можеш да замислиш. А и плюс, она, омилената може би. Тоа неминовно. Посебна радиостаница, 24-7, само македонски рефрени. Пушташ, почнеш да пееш, не престануваш. Тоа е тоа. radio.kanal77.mk, пријатели, за среќен петок. Таму во продолжение, наша Каролина.

0: Цели 10 години поминала од песнава, замисли. Интересно како лета време. Rick and Bone Man го слушаме. I'm only human.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано од Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрикни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%. Функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%. Ваша Форма Нова.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
6: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.

The Weeknd на ден пред Weeknd, тоа се знае непишано правило, го имавме точно веќе 13 пред 9. Туку пред да продолжиме со петаков, да расчистиме нешто. Имаш некои мисли така што те мачат моментално нешто, си заглавен во нешто, а па коцките никако не се редаат, нешто никако да тргне. Ако така, значи помисли дека баш овие денови, пред отприлика 21 година, дечките што го создале YouTube седеле така малце разочарани, зашто имале само околу 40 видеа прикачени на нивната платформа. Си рекле, ке се откажаме, крај, не би во оваа работа, затварам овде се, ништо од идејата, но еве ги денес, 21 година порацна, на нивната платформа секоја минута се прикачуваат 500 часа долги видеа. Значи, откажување нема. Некогаш само едноставно треба да му се даде време на времето за некои работи и се ке биде како што треба да биде. Затоа нема ти што да се сакираш, само опуштено, петок е, треба да држиме ритм со петокот и тоа го правиме во продолжение со Rockabye. Добро утро!

0: Love Me Not. По наше си е насака, не насака. Во сега случай, Ревин Ланей, Ориндж Каунти, да точно 5 минути пред 9.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77. Поддржано от Телеком.
2: Скрши го кругот на насилството. Не споделувај насилни содржини онлайн. Булингот не е контент. Да направиме место за свет без насилство.
3: Та джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
4: На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдоброто. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300 000 денари за се што посакуваш. Повеќе на

0: kredit.mk i 15107. Finansijsko društvo Mint SN.
1: Vitaminka Vremeplov. Bo 1978. godina. Odek na prvotok krc na Stobi Flips. Omileniot gust na site generaciji. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: No bravo, sukče, ti vozi sa vkus. Voucher za gurivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata igre sir. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
3: Nos Iron od Bučan Kosje. Da vidime što vika aeronometaro. Nova podobrena receptura. Idealna gustina. Zbogaten su proteini. Stovršen balans. Maksimalen vkus. Za poveće svežina. Umileni od vkusovo novo pakuvanje. Bučan Kozje.
4: Ivana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomatke mi zemat provizija.
5: E, ako primaš plata vo Halk, nema.
4: Od site bankomati?
5: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
4: Prefrli se i ti vo Halk Bank.
5: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
6: Zato mi treba lak za slid peko.
1: Halk Bank vi je nosi najnovata vremenska prognoza.
7: И ова утро не се брзаме баш никаде со температурите. Ситуацијата ваква, 22 степени до Иран, Охрид 18, Скопје моментално 20. Максимални 32 ке имаме денес, значи пак ќе биде генерално да кажеме, окей, свежичко поценка особено. Ќе биде стабилно времето со сонце, може и понекој облачено, ништо страшно. Иста ваква ситуација утре саботно, но во недела да си бидете сите спремни, доаѓа дошт. А тоа што доаѓа сега, вести од нашата Златица. Еа ја продолжение.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
8: На клиниката за неврологија хоспитализиран е пациент со невролошки компликации по прележана западно-нилска треска. Директорот на клиниката Јован Божиновски вели дека пациентот има слабост во нозете, но е во стабилна состојба.
9: 75 годишен пациент е трансфериран практично од на нашата клиника по сомнение за невролошка компликација после прележување на западно-нилска треска. Пациентот е во добро општо состојба, е добар, надвор од животна опасност. Направен е план за понатамошно лекување и до изследување, истите се во тек. Поплаката е заради слабост на долни екстремитет и тоа е од лесен степен. Пациентот е подвижен. Сличните го би имали пред неколку години, така што може и да не е поврзано со самото прележување на болеста, туку сега да е потенцирано.
8: Македонските камиончија 23 месецов ке можат полесно да престојуваат во Хрватска. Загреб воведува посебен вид визи за транспортерите од земјава и регионот, со што ке им се олесни работата и транзитот низ Шенген зоната. Министерството за транспорт потврди дека слични договори веќе се склучени и со Романија и Швајцарија. Граѓанската организација Екосвест објави вознемирувачки видеа на кои се гледа како странски ловци убиваат диви кози во Националниот парк Маврово. На снимките е забележано и официјално возило на паркот, што отвора сомнежи за соучесништво. Екологистите бараат итен мораториум на сите активности и брзо усвојување на законот за репрогласување на паркот.
1: Ова е Утринско шоу со Христина. Понеделникот бавно ја носи топката на петерецот. Вторник флегматично, но сигурно ја прима топката. И еве ја среда на средината отворена за прием на пас. Но ништо, ништо. Какво разочарување. Ја враќа на вторник. Еве го пак вторник во игра. Со долг пас милиметарски го пронаѓа четврток на теренот. Каква игра со глава на четврток? Молскавично додава на петок. Тензијата на трибините расте. Петок шутира за победа и гол!
10: Викенд! Викенд! Викенд! Викенд!
7: Среќен петок на сите што славите. Знам дека славите сите, дури тие што утре сте на работа. Не е важно, во сабота е полесно. Ко зашто знаеш така? Ај да речеме, не ги сакам, може толку многу сериозно работите. И плюс, додава фактот што Овој петок е посебен зашто е последниот летен петок и ние мораме да го тераме во добар ритм, зашто немаме други опции. Таков е денот. Нема да го жалиме, ќе го славиме последниот летен петок во продолжение со Teddy Swims, Mr. Know It All.

Точно од годината кога почна да пусти Google Maps, замисли, The Black Eyed Peas ги имавме, shut up. Just listen. Работи што можеш да ги кажеш. Штом е петок, мораме петочно да свртиме работа на Шанк, нели? Да слушнам што има и што може да се каже во исто време во кревет и на Шанк. Ајде на вибер. 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Например, едно нешто што може да се каже, може да се каже вака. Без уште една тура никада не одиме. Значи, кога си решен со екипата дека ќе газиш, тоа е тоа. Без уште една тура не се поминува. Крај. Другите, вибер. 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Што е тоа што можеш истовремено да го кажеш? Во кревет и на Шанк. Ајде, загревање официјално за викенд. Те чекам на вибер. Во меѓувреме со нас Таско и Малена за добро утро. Нивниот Сафир.

Знам дека малце така пут задигравте. Се шокира секако. Whenever, wherever, до точно 16 по 9. Just listen. Работи што можеш да ги кажеш. А што ме петок, му личи да смислуваме утрова што може да се каже. Во кревет и на шанг, секако. Вибер 072-607-7777. Баже вели може да се каже. Првата и втората не ги осетив, ама третава ме препоти. Знам јас дека петок одговари не добро, тоа од вас фантастично. Викторија вели може да се каже, немој толку брзо, цела вечер е пред нас. Така е, треба да се има мерка и граница, нели? Треба да се темпира целата вечер. Пред да продолжиме понатаму, останалите, што може да се каже истовремено во кревет и на шанг? Вибер 072-607-7777 или radio.kanal77.mk. Утренско шоу, Канал 77.

0: perfektno.
1: Ку, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство, основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Постојат компанији кои произведуваат мебел, а постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
4: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс. Создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.мк.
5: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Штип повторно живее во ритамот на Пастермалијарата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На билокаци, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
7: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компанији, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
8: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
9: Скопје редовно по навоници добро стои со гужви, моментално едни од поголемите на булевар Илинден и булевар Гоце Делчев. Но има и полиција активна низ земјава. Гоце предупредува поточно за палка, вели Дреново Плетвар. Значи, ако се движиш натаму, да си го имаш ова на ум и да си возиш внимателно. И таму, и кај да си тргна на друго место. Гоце, фала ти премногу за информацијата. Останатите, ето ви подсетник дека секој од вас може да ми биде репортер од терен. Ако се случува нешто по патот по кој што се движиш, ќе ми кажеш за тоа на Вибар. 072-607-777. Среќен пат!

Rea Young, Dario či Angelsky vo utrinsko show sú Christina. Just listen. Raboty, čo môžeš da ji kažeš? Dobro utro, srekem petok i dobre lide. Тука ја закриваме ситуацијата за на шанк. Што може исто времено да се каже? Во кревет и на шанк. Јована вели може да се каже, а ти ќе си даваш или јас? По една пијачка. Секако, дека зборуваме за пијачките, Јованче, апсолутно. Потоа, Сања вели може да се каже, let it burn, или го палиме шанкот. Некој е спремен за на шанк, јас тоа гледам. Стојанче вели, ајде, уште по една. Ристе вели, втората тура секогаш трае по-долго. Така? Таква е математиката, така доаѓа? Добро. Одиме, еве го, Далибор вели, дај уште поеднајде, па да си одам. Но се брзате, види ги, добро, добро. Или Данијел вели исто, во кревет и на шанк може се каже, ајде, една тура тука, па менуваме после позиција. Има такви, да, во секое друштво, некој што сака да менува цело време, не е задоволен со едно нешто, мора цело време. Фарио вели, може да се каже, кој рече дека еднаш е доволно? Апсолутно се спремни и за викенд, и за на шанк, тоа особено, сега уште да си го погодите шанкот, јас тоа ви посакувам. Ке се загреем и со дечково продолжение. Еве го Бруно Марс, попеточен од ова не може да биде. Го слушаме со I Just Might.

0: um Bruno Mars de Guima Vemana cá, não se sido um se sido um I Just Might.
1: Sou Cristina. Podržano od Vitaminka.
0: Nascida nije jasno ko je ovaj frajer, što pe Lenny Kravitz, koji sega oficijalno si dobi svoja Barbie kukla. Ili potočno Lenny Kravitz stana noviot Ken, da. И неговата кукла е облечена во фармерки, еден широк рокерски кајш, една блуза маичка со светки развлечена, еден синџир, баш во негов стил. Како што звезда е тој, така звезда е направена и куклината верзија од него. И знаете што? Значи, да беше ова во детството, кога си игравме уште сите со барбики, дефинитивно Лени Кравиц ќе добиеше многу акција меѓу останатите барбики, тоа го знаеме. Нова песна имаме за слушање, и тоа од дома, од нашата пеачка Теа Трајковска. Предходно најави дека ќе објави EP со песни кои што се посветени на посебни знаци од астрологијата, и првото што ја објави, вели, е инспирирана и посветена на сите ваги. Ја има работено со Лазар Цветковски, песната се вика Карамела. Етеа.

0: vrake se je, da nekogaš moraš ti spratiš nekoj na toj način, malo veter v grb od Elena Risteske i Nina Najna. No, petočno i zvezde ti ima rado rad nešto.
1: Horoskop. Održano od Nacionalna agencija za naplata.
2: Овен. Колега ќе се обиде да се шлепа на твој грб за заслугите. Идејата ќе му успее само ако ти дозволиш. Денот ти е осумка.
3: Бик.
2: Размисли дали ќе го прифатиш денешниот предлог за една пијачка. Ќе заврши многу подалеку од тоа. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Денес дома нема да може да ти изнервира толку колку што ти ќе успееш да останеш прибран. Денот ти е осумка.
3: Рак.
2: Ќе ти се случат 300 пресврти поради кои цел ден ќе доцниш некаде. Денот ти е седумка.
3: Лав.
2: Ако видиш драма на работа, не помагај, бегај. На крајот ти ќе бираш крив ако останеш предолго. Денот ти е осумка.
3: Девица.
2: Ке се чувствуваш како седае против тебе. Ке возат бавно во твоја лента, кафематот баш за тебе ке се расипе. Денот ти е седумка.
3: Вага.
2: Некој на кој му имаш позамено пари, денес ке видиш дека живее како цар. Денот ти е осумка.
3: Скорпија.
2: Денес ке бидеш спремен да паничиш за секоја мини ситуација. Тешко на тие околу тебе. Денот ти е осумка.
3: Стрелец.
2: Денес како да имаш заборавено колку вредат парите, ке трошиш како да нема утре. Денот ти е деветка.
3: Јарец.
2: Ке се залепиш за телефонот како мало дете со дозвола да гледа YouTube. Денот ти е осумка.
3: Водолија.
2: Денес мокита ќе ти дојде од аутфитот. Ако ги облечеш омилените алишта, ќе издоминираш каде и да нагазнеш. Денот ти е осумка.
3: Риби.
2: Ќе избегнеш една непотребна расправија со многу зрелост, а после ќе ја проложиш во глава уште 2 часа. Денот ти е седумка.

0: Proizvodi sazdadeni su mnogo ljubav, znanje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašata semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
1: Со форума нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
2: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитек.мк.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
6: Недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21. септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални, детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени? Бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
7: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк. Специјална очна болница Деница Скопје.
9: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
10: А ти сакаш повеќе?
9: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
11: Со Зондес мотоциклите, секое возење станува доживување. Модерен дизайн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфорт што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зондес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
12: Кој би помислил? Од црвена алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
13: Канал 77. Лето дома.

0: Smooth Criminal. Единствениот криминал што го направи Майкл Джексон, што ни го направи петокот уште по-фраски и фантастичен.
1: Има пошта за тебе!
0: Имаме ние тука радио пошта, единствената ваква во Македонија, што ти ја возможува директно преку етер твојата порака да ја испратиме и доставиме поточно баш таму кај што треба да стигне. Си бираш која личноста на која имаш да ја кажеш нешто, што е тоа што сакаш да го кажеш, и се пријавуваш кај нас на Вибер на 072-607-777. А ако сега ти давам нова идеја, а си мислиш дека немаш повод, верувај дека имаш повод да искористиш нашата радиопошта.
2: Добро утро, Станко.
3: Ајде,

Тоа бевте сите вие, од изјавување љубов во етер, од честитање на се и се што во етер, поворот може да биде секаков. Само важно е дека треба да си го резервираш терминот, зашто во неделата активираме само еден термин и тоа во понеделник. Ако сакаш да биде твој, испрати ми гласовна порака со тоа што имаш да го кажеш на твојата личност на Viber 072-607-7777. Ке ми дадеш бројче твојата личност, јас си се јавувам, во етер ја пуштам твојата порака и сме си ја завршили нашата мисија успешно. Те чекам.

Каква нежнотијат песна. Billie Eilish, Birds of a Feather, до точно 3 пред 10. Ово ни е времето кога се разделуваме стандардно. Знам, верувам и ви посакувам да си имате прво прекрасен петок, потоа прекрасен цел викенд. Во продолжение држиме форма на ден пред викенд со Јелена, таа ќе ти биде следно друштво. Јас чекам понеделнички за нов дејт од точно 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77 веќе. Кога дојде 18 септември од ова 2026. Уживајте максимум.

0: Открива петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Која е таа?
4: Аура.
5: Аура.
4: Аура. Побарај ме на jela.mk.
6: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Рано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1. Невена колор.
2: 45 години. Заедно со вас. Пекабеско.
3: Добар ден, на 18 степени во Крушево, 21 во Куманово и 22 степена во Скопје. Сонце до 32 степена денеска и утре, со мало домерена облачност. Е, веќе во недела ќе има промена. Повремени врнежи, пороен дожд и грмежи. Температурата е понатаму околу 32 степен. Ајде да патиме чекор со случувањето. Што ни носи денот? Златица е слушаме.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Ко-председателот на ОМО Илинден Пирин Стојко Стојков во изјава за Телма ја обвини бугарската председателка Илијана Јотова дека лаже. По нејзината изјава дека Бугарија направила законски измени за регистрација на организација, но секогаш им фалел некој документ.
6: Тоа што го изјави Јотова и не е вистина, тоа е лага. Аргументот не е дека ни фала документи, тука аргументот е дека наводно ние намерно правиме грешки за да не бидеме регистрирани, за да може да сме компрометирали Бугарија. Тоа што е абсурдна позиција. Ние фиеме 14 победи во Страсбург, кој што се невозможни ако ние немаме регуларни документи во сите етапи на процесот на регистрација. Ние не би биле допуштени дури до судот во Страсбург. Наједнаш судот намесо да не регистрира. Всушност, многи со тема нови грешки кои што предходно не ги нашол. Некои инстанции на судот многи различни грешки и нови, измислуват нови правила.
5: Директорот на Бирото за јавна безбедност Александар Јанев ја распушти целата регионална единица за борба против дрога во СВР Куманово. Одлуката доаѓа по 11 недели работа на тимот, за која проценето дека постигнал недоволни резултати. Денеска продолжува судењето за случајот Државна лотарија. Прво обвинетиот Перпарин Байрами, кој беше во бегство, минатата недела им се предаде на властите и веќе е во притвор. Заедно со него, за злоупотреба на овластувањата се обвинети Артан Груби и уште 7 други лица.
7: Работно време со Јелена.
3: Добар ден, петок е. Тоа е веќе доволна причина малку да ја смениме брзината, нели? Ајде, денот да го истераме во добро расположение. Добре дојде.

0: 23 степени во моментот во Скопје. На последен ден од работнава недела сме. Добар ден! Искористија саботата за активности ако си ги планирал надвор од дома, односно на отворено. Сакаш пикник, сакаш шетање, некаква промена што сакаш да ја направиш, затоа што од недела веќе има промена на времето и тоа врнежи па ќе грми, а од вторник веќе ќе има и поголемо заладување. Затоа се што сакаш да направиш надвор, да уживаш во убавото време уште малку, имаш можност да го направиш тоа утре.
1: Работно време.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
3: Витаминка Време Плов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Нашето Скопско со свеж изглед.
6: Ако може, да може. Ако може.
5: Скопско. И се е можно.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
11: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
12: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
13: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново милено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
14: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
15: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
0: Ајде повнимателно малку со брзината на движење, внимавај кое е ограничувањето за да не настрадаш во наводници од полиција. Радарска контрола има кај Плетвар, вели Гоце, пуштени на најако. И сега е време, ако ти си на пат, да бидеш мојот репортер од терен. Каде има застој, полициска контрола или радар, пиши на Вибер на 072-607-777 и кажи каде да внимаваат и другите. Среќен пат!
1: Канал 7.

La Tortura. Shakira i Alejandro Sanz ne prave društvo. Devojka Vava momentovna turneja i koncertite svojeg produžava duri i vo oktombri. Si se našla u situacija koga sednuveš na kafe sa nekoj i nikako drugata strana, iako te pokanila na kafe da izvadi, да ја плати сметката, барем еднаш во неколкуте наразот со станоци. Е, па баш за тие ситуации ти нашеј и Disco Lions ни права друштво со No Broke Boys. Лето до максимум. Шутови на максимум.

0: 34 pa 10. Петочно денеска во работно време со Јелена. Е сега, она што ни се случува во последно време што гледаме низ Македонија, ќе се излезеш од коло, па ќе се фрлиш, оп, ќе се се ѓубре во река. Или некаде кај што мислиш дека нема некој да те види. Е, поради тие причини, екоактивистите барат по големи казни и по многу бројни комунални инспектори во обштините. Деталите околу ова, Златица ги има во 11.
1: Работно време. Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купува ефтино. ДИМ Маркет.
2: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
3: Градче Авантура Парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура Парк, на само 5 км од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 08 00 301 30.

0: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
2: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
1: Ова лето.
3: Слушај гласно.
1: Одискрисам се.

Nile Horanova. Meltdown на 15 пред 11. И уште еден час, па Сашко си оди од работа. Денеска пократко. Вели во 12 напуштам и одиме со сопругата да се слика за виза. Швајцарска. После 11 месеци чекање, тоа ме прави особено среќен. Чекавме, дочекавме. Ете, тоа е кога си вели трпение спасение. Трпението секогаш се исплати на крај, нели Сашко? Очигледен пример. 072-607-7777 на Вибер, отворен за се оно што имаш да си кажеш, да си споделиш со мене, да споделиш позитивна и убава енергија. И тука си правиме муабет едни со други, особено кога сакаш нешто директно да му кажеш на некој, тогаш ти прават друштво овие двајца што се следни.

0: Manatwork Sova. Down Under. Во работно време со Јелена.
1: Додека тренираш, канал 77. Deep House.
2: Додека кулираш,
3: канал 77. Кафе.
4: Или било што е да правиш,
2: канал 77.
3: На веб страна.
2: Повеќе радио станици.
1: Работно време.
5: Берете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Нов Виталија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Airpop Чипс. Здраво крцкаво задоволство.
8: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на Mint.

0: mint.mk i 15107. Финансиско друштво Mint SN. Тие медикамерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
1: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
2: Типа повторно живее во ритамот на Пастермалијарата, но 18 и 19 септември. Два дана музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијада 2026. Штипке пеево. Еден глас.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет, стамбиното осигурување на Eurolink.

0: Измамано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Еве на 23 степени во Пробиштип, 25 во Неготино и на 24 степени во Скопје. Денеска времето е на наша страна. Сончево со мала домирена локална облачност и температура до околу 32 степен. И утре ќе не биде слично времето, а недела носи промена со повремени врнежи, порен дожд, на места дури и грмежи. Да слушнеме од Златица што има ново и што вреди да се знае.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Повисоки казни и поголем број комунални инспектори. Бараат екоактивистите по вчерашниот случај кога жена беше фатена на лице место фрлајки кеса со отпадоци во реката Лепенец. Велат необходно и прекршителите да се објавуваат јавно.
6: Тоа е екстремен пример на невоспитаност. Колку врска нема фактички социјалниот статус со обштествената одговорност и воспитаноста на луѓето. И многу е битно да истите бидат јавно објавени, санкционирани и секако зголемување на казните. Многу се мали казните во однос на вакви прекршоци. Мора да се зголеми бројот на комунални редари. Е, во Обштина Карпош баш проверував, има некои 8 комунални редари. Искрено, никогаш немам нито еден виден. Не можат да постигнат, голема е обштината, значи, мора да се изнајде начин да се зголеми бројот на комунални редари, да им се дадат добри овластувања, да можат на лице место да казнуваат.
5: Владата на Црна Гора го усвои новиот економски модел со којот јануари драстично растат сите плати во земјата. Минималецот ќе се движи од 1000 евра за вработените со основно до 1400 евра за оние со високо образование. Програмата опфаќа над 250.000 работници во јавниот и приватниот сектор. Цените на дизелот во Западна Европа достигнаа историски максимум. Во Австрија литар веќе чини над 2 евра и 30 центи, додека во Германија цената надмина 2,5 евра. Експертите предупредуваат дека поради новите даноци и геополитичките тензии, наскоро горивото може да чини 3 евра за литар.
3: Работно време.
7: Со Јелена.
4: Добар ден, тука сум јас. На една девека што утрово е среднав на автобуска, ја слушам како разговара со други, вели, саботата е слободна и после подолго време ќе искористи за шетање. И таа, вели, веќе ништо не може да ме го расипе денот. Што е она мало нешто што може тебе да ти го спаси денот и за кој ќе речеш, е, сега веќе ништо не може да ме го уништи денот? Размисли.

0: Vodi me, slatka ristika i kaljupi gi imav me. Жената на 17 октомври има концерт во Борис Трајковски.
1: Работно време со Јелена.
0: Ништо не може да ми го расипе денот кога. Која е таа ситуација во која ништо не може да ти го расипе денот? Утрово две девојки на автобуска си прават муавет и едната кажува дека саботата, значи утре, денот е слободен. И после подолго време ќе го искористи за шетање. Сега вели, ништо не може да ме го расипе денот. Мене, кој ќе сватам дека имам штекнато парен на кој сум заборавил. А баш сум во иста таква ситуација како девојкава. Е, тогаш ништо не може да ме го расипе денот. Кај тебе може да е порека од личност што долго ја чекаш или кога децата ќе ги земат твоите на чување. Ајде да те слушам, пиши на Вибер на 072-607-777. Која е таа ситуација во која ништо не може да ти го расипе денот? Па доврши. Ништо не може да ме го расипе денот. Кога?

0: Eto ovako ližerno, fino i smireno kako kalma. I to je ovo Pedro Pripodne. Pedro Capo imav me na radija. Koja je ta situacija v kojoj ništo ne može da ti go rasipe denat? 072-607-7777 na Viber. Tuka gi čekam na vašite razmislovanja. A inspirirani za temava od... Муавето што утринава го слушнав на автобуска, девојка како се фали дека утре е денот слободен, па може да го искористи за шетање, вели е сега, петоков не може ништо да ми го расипе. Е, да се преслушаме, Том вели, кога ќе јадам хамбургер, ма не ги процесирам дека постојат до мене. Е, тоа е кога ќе се задоволат сите можни сетела, нели? Те разбирам. Јас така за благото. Тука е Цвета, вели кога ќе имам планирано со керка ми додам на кафе или некои други активности, никој не може да ми го промени планот и да ми го расипе денот. Затоа што таа многу ме значи во животот. Секако мајка керка, тоа е тоа, нема ништо поважно. Ајде сега тебе да те слушнам. Која е таа ситуација во која ќе кажеш е денеска ништо не може да ми го расипе денот? Можеш и поинако да одговориш, ништо не може да ми го расипе денот. Кога? Пиши на Вибер. 072-607-7777.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
3: Почетокот на учебната година не треба да биде и почеток на омразата. Скрши го кругот на насилството. Не биди публика. Да направиме место за свет без насилство.

0: Нашето Скопско со свеж изглед.
1: Ако може, да може. Ако може, да може.
0: Скопско. И се е можно.
2: Безменила се. Моят маш за супер сгоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
6: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
8: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. Ало трпезаријата ви недостасуваа 5 столшиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
10: Ајде внимателно и внимавај како на сообраќај, така и на твоето однос. Значи, мораш да си обезбедиш безбедносен појас, мораш да го ставиш телефонот настрана. Има известување од Автомото сојузот на Македонија дека регионалниот пат Охрид Струга е затворен за сообраќај и истиот се пренасочува по стариот пат. Ако имаш и ти нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот, пиши го тоа на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
11: Канал

0: vaka, razmrdani, razdviženi su I'm so excited na The Pointer Sisters. Možeme da produžime so rabotno vreme so Jelena na prethodno. Oh, yeah!
1: Sport report. Podržano od Midea.
2: Juventus со убедливи 5:0 го совлада Нет Нибеген на Алијанс стадионот и со победа ја започна европската сезона во Лига Европа. Додека Бешикташ пак со 4:1 славеше против Марсеј во Истанбул. Неостанатите дуели постигнати беа следниве резултати. Селтик Ференц Варош 1:3, Кристал Палас Лех Познан 4:0, Викторија Плзен Унион Сен-Жилоа 0:3, Лилестром Торенсе 1:2, а со идентични 1:2 заврши дуелот меѓу Реал Соседат и Борнмут. NBA Европа треба да почне во 2027 година. Вака потврди комесарот на NBA Адам Силвер, кој најави дека во следните неколку месеци ќе бидат соопштени првите градови и франшизи што ќе учествуваат во новото европско кошаркарско надпреварување. Според планот што NBA го представи предходна годинава, новата лига треба да има 16 екипи. 12 би имале постојано место, додека 4 би биле достапни преку квалификацијски систем за клубови од Европа. Долгогодишниот македонски репрезентативец Владо Милев стави крај на одбојкарската кариера, во која последен пат настапи во националниот дрес во вчерашната победа над Израел 3:0 на Европското првенство во Софија. Тој останува поврзан со македонската одбојка како член на извршниот одбор на одбојкарската федерација.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
6: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кој го прават секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
9: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
14: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
15: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
16: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
17: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
18: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Тајго, веќе од 22.950 евра. Ти-рок, веќе од 30.950 евра. Ти-крос, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche лизинг, со каматна ставка од само 4,9%.
14: Volkswagen.
18: 20 години. Porsche Македонија.
19: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
20: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
21: Резултати од жусти на сеньоре.

0: pra ka zdryshin i Faithless i Bibi Rexha. New Religion. Na qitri për të platne.
1: Не почнува секое утро само со аларм, некој утро почнуваат со приказна.
2: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77. Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет, рефинансирање.

0: и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
1: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
2: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
3: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
4: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
5: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ки ми земат провизија.
6: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
5: Од сите банкомати?
6: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата. Ја штрајкувам.
5: Префрли се и ти во Халк Банк.
6: Халк Банк. Важни се луѓето, а најважни – децата.
7: Зато ми треба лак за слит беко.
8: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
9: До околу 32 степена ќе стигне температурите денеска. Сега сме на 24 во Ухрет, 26 во Радовиши, на 27 степени во Скопје, со сонце и повремена облачност. Утре остануваме во сличен ритм, но во недела веќе очекуваме повеќе на стабилност, дожд и грмежи. И додека денот се тече, да слушнеме што се случува околу нас. Златица е тука.
8: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
10: Македонија пред носење на национална стратегија за вештачка интелигенција. Денес за прв пат ќе биде презентиран драфт документ кој ќе треба да ги обликува итните чекори на државата во поглед на технологијата која го менува светот. Најави вчера министерот Андоновски.
11: Краток документ со многу конкретни задачи на институциите. Се надевам дека потоа ќе закачим истата на ЕНЕР и ќе организираме неколку јавни расправи. Очекувам дека до крајот на годината ќе донесеме и една од активностите на стратегијата ќе биде можеби размислуваме за донесување на еден закон за употреба на вештачката интелигенција, значи не регулирање на производство или на создавање на вештачка интелигенција, туку повеќе на правилното, етичко и принципиелно користење за добро.
10: Случајот Пулс нема наскоро да добие завршница. Предупредува Ивана Петковска од коалицијата Сите за правишно судење. Постапката е се уште во фаза на докази на обвинителството, а одбраната до прва треба да сослуша над 200 сведоци. Според неизе се очекува овој процес да трае најмалку уште 2 години. Малолетник е тешко претепан од свои врсници во скопската населба Ѓорче Петров. Инцидентот се случил по претходна расправија која брзо ескалирала во физичка пресметка. Од СВР Скопје потврдија дека жртвата има тешки телесни повреди, а полицијата веќе работи на идентификација на сите напаѓачи.
8: Работно време.
12: Со Јелена.
9: Добар ден. Добре дојде на 2 минути по пладне. Ние тука се дружиме, си го користиме убаво петокот, расположени фина. Е, чеке. Спомнав петок. А што имаш закажано за петок после работа? Не мислам на оние големи планови, туку на оно што цела недела го чекаш. Тоа ме интересира.

носеше кремче во 90-тите. Од тоа време песнава 92-ра. All That She Wants, Ace of Base ги имавме. Зашто ти е резервиран петокот после работа? Полека привршуваме со обврските, во глава веќе се прави списокот. Што после работа? Некој има договорено кафе, некој вечера, некој чорба со колеги. Мојот петок после работа, секогаш, без исклучок, традиционално, е резервиран за ручек со другарка. Сега ти пиши ми на Вибер 072-607-777. Каде одиш? Со кого си секој петок после работа? И тоа без разлика кога ти завршува работното време. Крај на работно време си е крај на работно време. Дали ќе е пладне, дали 17, дали вечерна полмаќ. Зашто ти резервиран петокот после работа? Тоа сакам да слушнам.

0: life.
1: Baš tak, Bon Jovi, It's My Life, na 20 posle platne. Zašto tradicionalno ti je rezerviran petak od posle rabota? 072-607-7777 na Viber. Evo nije, Muhammed će za deneska. Tuka mi je Marija Vili. Петок без мези и муабет со друштво не ми е петок. Секогаш наоѓам опции за такво нешто. Тоа ми е мене ден за опуштање. Многу бав план, одлично. И тука е Фроси, вели вечерва смека и све крвата на вечера, петок редовна програма. Уф, уф, баш интересно. Петок за све крва, фино. Тука е и Биле, вели... Ке одиме кај родителите на вечера, секој петок не е така. Аха, имаме уште една опција ваква. Добра. Еве ги со колегите. Друштво Джамче. Во моментов не слушаат Милена и Христина. Тоа е тоа. Секој петок, вели, одиме со колегите на ручече. Па што е тоа традиционално? Кај тебе за секој петок после работа? Пиши на Вибер на 072-607-777.
2: Работно време.
3: Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1. Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
7: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сете. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сете.
8: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор, онлайн и до вашиот дом. На книжарници 3max.mk.
11: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
12: Ви фали една лампа и барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
1: Ајде внимателно, особено кај Трапчен дол, таму има радарска контрола и за ова јавува Горијан, мојот репортер од терен. Возиш некаде низ град или надвор од него? Пиши ако налеташ на гужва, полициска или радарска контрола. Вибер 072-607-7777. Среќен пат!

za da ne gi zaboraviš i najubavite momenti od ova leta. Jamaican. Hugeli, Salto Beova. Što imaš tradicionalno rezervirano za petok posle работа? 072-607-777 на Вибер. Денес како завршуваме муабетов овде за петок после работа. Елизабета вели, традиција, викенд кај баба. Ни доаѓаат внуците. Е, ова е љубов. Ова е топење. Блази си, Елизабета. Yeah,

0: Back to Friends. Sem brava. Na 25 степени сме во Кичево, таму во недела се менува ритамот на градот. Маратонците ги копират главните улици, па ако планираше во недела да пешачиш, ќе треба побргу да го направиш тоа и порано да се тргнеш од дома, затоа што треба времето да се планира паметно. Главните раскрсници поточно ќе бидат тркачки патеки во Кичево.
1: Работно време.
2: Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
6: Сакам студентски размени и нови искуства.
7: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
8: Сакам да студирам на славјански.
9: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
10: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкуси и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейкшоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
14: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
15: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
16: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
0: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на видијаванхол.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.

Annie Marie i Shania Twain. Shania Twain, kje gore objavini zinjot album Little Miss Twain. A ovo i pat na radio v društvu s Annie Marie na tema Annie Healthy. Колку пати само сме се почувствувале дека некако тука празно ни е срцето го. Немаш оно чувство што можеш да му го дадеш на да му го дадеш на личноста која ти е околу тебе блиска, без разлика дали е тоа партнер, колега. Се случуваат такви моменти. Анастасија го има тоа длабоко почувствувано, па во 2000-та си направи хит I'm Out of Love.

0: Coldplay се ова. Paradise and Imnuit Heat. Што го имавме во работно време со Јерена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Подготвени за игра? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
5: Избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
6: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.

0: Okej, okay, ajde da budeme realni. 60% na maleni ceni na site paketi. E, to je vistinska pobeda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
1: Prijetno je na 26 stepeni vo Prilepi, na 28 vo Sveti Nikola i Skopje. Toplo i pretežno sončevo денеска јутро со температури околу 32 степен. Ако планираше неделен ден на отворено, имај предвид дека тогаш се очекуваат повремени врнежи и порен дожд и грмежи. Ако нешто денеска ти избега од радарот, на Златица сигурно не е.
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
3: Сите студенти се сместени, потврди во гостување на МТВ министерката за образование Весна Јаневска. Таа нагласи дека за многу кратко ќе биде пуштен во употреба и студентскиот дом Кузман Јосифовски Питу, со што очекува целосно надминување на проблемот со студентите.
4: Ниеден студент не остана да не е сместен, освен оние што не ги исполнуваат условите. Но тие што сериозно се загрижени за оваа состојба, еве ќе ги смирам, и студентите и политичките партии, за месец и пол до два најмногу ќе биде отворен и Кузман, ќе објавиме повик и верувам дека тогаш се ќе се смири и ќе биде во ред. Кредитот за домовите е земен 2018 година, домовите се направени за две години од 2024-2026.
3: Бугарскиот европратеник Илхан Кючук ги оцени односите со Македонија како се потешки и полоши. Во изјава за бугарската национална телевизија, тој истакна дека во земјава нема искреност за европскиот пат. Според него, клучните политички партии мора да најдат консензус наместо да покажуваат регресија, што не е во интерес на ниту една страна. Македонија доби грант од 250.000 евра од Развојната банка на Советот на Европа за поддршка на високото образование. Средства да ќе се искористат за подготовка на инвестициски проект за Универзитетот Свети Кирил и Методи. Оваа техничка помош е обезбедена преку Шпанската сметка за социјална кохезија.
1: Добре дојде, една минута по 13, дзирка викендот, ни мафта вака. Епа, мало потрнување за да добием уште малку повеќе енергија за петок до крај. Дојаѓат Хејвен.

0: simply the best. Hitot na Tina Turner. Na 10 po 13. Vreme koga biti veke, sekoj viber zvuk го смета дека откажување на некоја обврска во петок попладне. Тоа е се во ред. Немој само да дозволиш на вибер звукот да ти биде аларм дека некој откажува дружење за петок. На таа тема е Ray.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hi, I'm Ray.
1: Канал 77, само хитови.

0: na Den pred vikend. Robbie Williams го слушава на радио. Фил е неговиот хит. Сабота утре, резервирана за малку поинаков ритм. Во 21 се засилува звукот со DJ сет и електронска музика. Епа, ако си за добар бит и малку погласна музика, знаеш каде да бидеш.
1: Еден час.
2: Еден диджеј.
3: Една мисија.
1: Да уживаш во музика.
2: Beats for Life.
4: Заедно со мене, диджеј Ерик Ексейд.
2: Listen and enjoy.
5: Слушаш.
1: Работно време. На канал 77.
6: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
8: Нашето Скопско со свеж изглед.
9: Ако може, ако може.
8: Скопско, и се е можно.
10: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
11: Минтинс, осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс, повеќе од осигурување.
12: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
13: Финансиско друштво Минт СН.
14: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
15: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
16: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
17: Нова сезона на Типстер Купот од септември до јуни. Секој месец најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спорт Лайв вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависности.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боя за мито. Гощири вашето време. ВСБ содържи антикорозивно средство. Основна и завършна боя. Суиран примас. Имате трикратно действо. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи най-новиот съобраќен сервис.
4: Уште е затворен регионалниот пат Охрид Струга за сообраќај и сообраќајот се пренасочува по стариот пат. Како е кај тебе на рутата по која ти движиш? Има ли може без застој полициска или радарска контрола? Ако е така, пиши на Вибер на 072-607-777 и биди репортерот терен. Среќен пат!

0: Dobrodošli na 18. deň od septembri. Pietočná dneska. Zdravo. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea.
2: Juventus со убедливи 5:0 го совлада нет Нимеген на Алијанс стадионот и со победа ја започна европската сезона во Лига Европа. Додека Бешикташ пак со 4:1 славеше против Марсеј во Истанбул. Неостанатите дуели постигнати беа следниве резултати. Селтик Ференц Варош 1:3, Кристал Палас Лех Познан 4:0, Викторија Плзен Унион Сен Жилоа 0:3, Лилестром Торенсе 1:2, а со идентични 1:2 заврши дуелот меѓу Реал Соседат и Борнмут. NBA Европа треба да почне во 2027 година. Вака потврди комесарот на NBA Адам Силвер, кој најави дека во следните неколку месеци ќе бидат соопштени првите градови и франшизи што ќе учествуваат во новото европско кошаркарско надпреварување. Според планот што NBA го представи предходна годинава, новата лига треба да има 16 екипи. 12 би имале постојано место, додека 4 би биле достапни преку квалификацијски систем за клубови од Европа. Долгогодишниот македонски репрезентативец Владо Милев стави крај на одбојкарската кариера, во која последен пат настапи во националниот дрес во вчерашната победа над Израел 3:0 на Европското првенство во Софија. Тој останува поврзан со македонската одбојка како член на извршниот одбор на одбојкарската федерација.
3: Слушаш
1: Работно време на канал 77.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
6: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, Ургентен центар. Тука сме.
7: Лето до максимум.

Само ти прави. Во работно време си, Елена. Петочно. А во сабота имаш супер друштво од 7 наутра. Затоа, каква и вечер да имаш, што и да сонуваш, дали може би нешто нема да ти е по кејф, како што е тоа случај со Алекс Уорен и Fever Dream. Во 7 наутро почнува Викенд утра.

0: Шон Мендес беше авансо стичи с над 4 пред 14. И за край на денешното дружение в работно време с Елена, впрочем и за неделава. Нова средба на радио закажувам за во 10.00 понеделнички. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Елена Лазовска, Секуласка продукција, Канал 77, денеска сме петок, 18. септември 2026. Имајте убав викенд, се слушаме понеделнички.
1: Доаѓа наскоро, ноѓете, а? Која е играта со главни спомени од твоето детство?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Одиме со Антонио. Антонио вели играо Counter-Strike 1.6, потоа GTA San Andreas. Еве, мој човек. Counter-Strike играо Гуран и вели до ден денес. Бојан вели стандарт GTA San Andreas, Far Cry, првото што излезе 2004, тета вели, мислам, нека беше.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: работно време на Канал 77.
4: Откри го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
6: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
7: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
8: Сакаш стил и удобност? Избери Фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
9: ВЛТ Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
10: Далечни дестинации. Повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Со Mint Visa картичката добиваш од 3.000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.мк и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
12: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавало, природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен

0: Edelski brend. Mlečno, vkusno.
1: Od Kotveni za igra? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
2: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
4: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Добар ден! Сончево со 32 степени максимални денеска, 29 Штип, 27 Кичево, Скопје, моментално 30 на рамно. Знаева за врнежи од дошт, ама дури во недела. Време за вести, за информации, Амазон и од твоја околина. Тајм за регионални вести.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
6: 15-годишната Јана Алексова од Виница заминува во Кина каде ќе ја представува Македонија на меѓународниот надпревар Кинески мост. Ученичката во Средното општинско училиште Ванчо Прќе повеќе од 5 години го изучува кинескиот јазик онлайн, а нејзината посветеност досега и донесе бројни признанија и успеси. Сега следува најголемиот предизвик, настап на меѓународната сцена. Во продолжение слушаме Јана Алексова.
7: Мојата приказна започна во 2020 година за време на пандемијата, кога Институтот Конфуци објави повик за онлайн изучување часови по кинески јазик. Учењето е кинески јазик е како да учиш три јазици во исто време. Тоа се учат знаците, кои што секој знак има своја приказна, се изучуваат изговорите и тоновите, секој слог има 4 тонови и 4 разни различни значења.
6: Учениците од четврто одделение до средно образование од цела Македонија и годинава може бесплатно да се вклучат во онлайн програмата на Бистриумови. Програмата опфаќа математика, C++ и надпреварувачко програмирање со нивоа за почетници и напредни ученици. По обуките следуваат надпревари, а за неуспешните се предвидени вредни технички награди.
8: Нова комунална механизација пристигна во јавното предпријатие Солидарност во Виница. Опремата вредна 4,64 милиони денари ќе се користи за одржување на улиците, патиштата и јавните површини, како и за зимско чистење. Средствата се обезбедени од Министерството за локална самоуправа и Општина Виница. Од Кочани, Драган Николов.
5: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник. И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас. Со твојот умилен избор на музичка селекција.
4: Попладне со Ангела.
5: Hello, друштво. Добро ми дојдовте во ова петочно дружење со само хитови. Ке протуркаме уште еден работен ден и ке му кажеме hello.

0: Ели Голдинг. На 12 по 14. Здраво друштво. Се подготвуваме заедно за викенд и за Штипската стрмалиада. Веќе активностите униедински е почнати, ама затоа ние што сме на работа имаме време топ да си се подготвиме за вечер, например за настапите на Лари и на Таско да се прошетаме до едносмерната во Штип, дека 15 за 9 некада почнуваат тие. А се подготвуваме изутре за главната звезда Желјко Јоксимовиќ, предходно JJ Елвир Мекич. Се на се добро музиче со под една добра штипска пастрама или безогледно тоа дали е свинска, дали е пилешка, битно е да се дојде, да се пробва, да се вкуси и да се ужива во музиче. А додека чекаме да стигнеме на настан и таму во музика да уживаме, хитовски на радиото кога имаме ова. Лето до максимум. Хитови на максимум.
1: Benson Boone, welcome. What's up, everybody? My name is Benson Boone. Канал 77.

0: Петочно Feel Good, само хитови и Ариана Гранде зад нас. Е, а што мислиш, каде ја има најубавата пица на светот? Вибер 072-60-77-77. Ама без да пребаруваш, баш ми интересира твое мислење каде ја има најдобрата, најубавата пица на светот. Мислам дека ќе се изненадим од одговорот кој го имам во три работи што вчера не ги знаев денеска, да.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само
2: хитови. Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
4: Еј, ај да бидеме реални! 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.
7: Секогаш присутен. Никогаш наметлив. Зборуван из дизайн. Се движи со леснотија. Знае кога е момент за промена. Air. Колекција со душа која дише. Jela.mk.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
9: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1. октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
10: Ни фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола очекуваме ако сме релација Виница Бирова. Кире дојави вака, Кире, фала ти за информација и за тоа што се грижиш за станаците учесници во сообраќајот. Секој како Кире може да ни биде репортерот терен и некому да помогне со дојава за тоа што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не бројат. Среќен пат!

0: Слушаме само хитови. Лайв на radio.kanal 77MK. От кај што можеме да се пофалиме дека имаме новитет. Канал 77 Mix Player.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не, денеска е јазна, е дека најубавата пица на светот очигледно не е во Италија. Прашав што мислите вие и Славица вели дека најубавата пица има во Палермо, во Сицилија, ама утре ќе ја јаде и во Штип. А Дуле пишува Наполи он да роуд во Лондон и погоди. Ова е изненадување. Ова пица е основа на пицеријава, основачот е готвачот Микеле Паскарела и го освои првото место на изборот во 50 топ пица World Awards 26. И тоа за себе ги остави сите конкуренти од цел свет, вклучувајќи ги они од Наполи, родниот град на пицата, замисли. Тоа работа што вчера, не, денеска ја знаме дека почнува продажбата на iPhone 18 низ Европа. Ги имаме цените во Македонија. 18 Pro, например, за 256 гигабайти е 24290, а за 18 Pro Max 512 гигабайти дури 120.000 денари. Трета работа што вчера, не, денеска ја знаме дека Игор Стефановски иѓе е подготвен за последниот предизвик оваа сезона. Денеска па до 20 септември Бузет Хрватска е домакин на големото финале на ФИА Европскиот шампионат на ридски патеки. А мене ми останува да кажам само иѓе срекно. Попладне на канал 77.

0: Can't get you out of my head. Kylie Minogue. Baš dava nekako interesan, petočan vibe na radio, koji očigledno pomaga mnogo u izvršvajanju na robotnita zadači na maja. Били аман деке, нека заврши работниот ден, може ли? Ако спрашувам, јас мајче може, ама изгледа јамам уште многу. Па велам веќе кога треба да работим, барам да го појачам радиоприемникот и да уживам по само хитови на радио. Мислам дека полесно ќе ни биде.
1: Доаѓа наскоро, ноѓе деа, која играта со главни спомени од твоето детство?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Одиме со Антонио. Антонио вели игра. Counter-Strike 1.6, потоа GTA San Andreas. Еве, мој човек. Counter-Strike игра Гуран и вели до ден денес. Бојан вели стандарт GTA San Andreas, Far Cry, првото што излезе 2004, тета вели, мислам, нека беше.
2: Секој утро, нова авантура на Канал 7.7. Попладне на Канал 7.7.
3: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
4: Нови неделни акции во Дим. Бачило кравјо сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. Дим Маркет.
5: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно, без разлика што барате или планирате. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
1: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
7: Со Форма Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форма Нова.
8: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
9: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.

0: perfektno.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Небена колор.
2: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.

Violina и гитара. Песна, што за многумина не е само песна. Току звук на едно време, на едни луѓе, на едни спомени. Е, а сега тој спомен добива нов звук, ама од нова генерација.

0: Greedy, αφούσαμε. Χρειάζεται να πείτες να ενεργειάσω. Само хитови. А за кратко ќе дознаеме за колку помалку заработуваат жените во Македонија во споредба со мажите. Нема правда, мајде. Ќе ја чекаме за 3 минути Златица да ни каже. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови.
1: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско. Мунт кредит за тебе. От 3000 до 300000 денари. Аплицирай на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
2: Финансиско друштво Mint SN.
3: За сите керамичари, Palmit го создаде универзалното лепило Flex Uni за внатрешни и надворешни гранитни плочки, порцелан, теракота и камен, за лепење плочка на плочка. Вие сакате совршена бања? Ние ви нудиме сигурност со лепилото Flex Uni од Palmit.
4: Нов Айран од Бучен Косија. Да видиме што вика аеронометарот. Нова подобрена рецептура, идеална густина, збогатен со протеини, совршен баланс, максимален вкус, за повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Погледнете, една обична кујна. А сега замислете го истиот простор со кварцен камен. Разликата е очигледна. Јела Мебел ви ги представува новите работни плочи од кварцен камен. Спој на луксузен изглед, исклучителна отпорност и долготрајност. 4 модерни декори за кујна која остава силен впечаток. За сите информации за Јела кујните со кварцен камен, побарајте го нашиот тим. Засакај го местото каде што живееш. Jela.mk.
8: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
9: Јоана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат кој ми земат провизија.
10: Е, ако примаш плата во Халк, нема.
9: Од сите банкомати?
10: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци заборуваш да ми пуштиш плата, ја штрајкувам.
9: Префрли се и ти во Халк Банк.
10: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни – децата.
11: Зато ми треба лак за слит беко.
12: Халк Банк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Потопло во споредба со вчера, ама некако пријатно е, што знам, или мене така ми се чини. На моментални 27 степени во Делчево и со 27 имам Струга, Скопје слуша канал 77 на моментална температура од 31 степен. 32 максимални општо најавени за денеска, во сабота ќе провладува претежно стабилно време, дошт имаме во недела. Дали граѓаните треба да бидат во куќен притвор? Не, вели некој. Кој ќе ни каже, Златица?
13: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Граѓаните не смеат да бидат во куќен притвор, нагласи на денешната пресконференција портпаролот на Левица и пратеник Амар Мецинович. Од партијата бараат законски измени со кои ќе се спречат најавите на Фондот за здравство.
15: Ние имаме стари луѓе кои грип за да прележат им требаат 7 дена, а не нешто друго. А од друга страна имаме медицински дијагнози за кои е препорачано движење. Не може еден правилник на еден перински и на едно ВМРО да помене да биде купола на сето тоа што струката медицинска треба да го потврди за поединечните случаи. Зошто никогаш во Македонија не се поставуваат прашањата

0: Дали имаме фирми каде што имаме абнормално многу взимање на боледување? Дали тоа значи дека во тие фирми тие ги напрегаат своите работници до нивните физички максимуми?
1: И покрај законите за еднаквост, жените во Македонија заработуваат во просек 12% помалку од мажите. Податоците на Алијансата за родова еднаквост покажуваат дека јазот е најголем кај високообразованите, како и вработените на возраст меѓу 45 и 49 години. Поранешниот косовски председател Хашим Тачи повика на смиреност по првостепената пресуда на судот во Хаг, со која е осуден на 25 години затвор за воени злосторства. Тачи им се заблагодари на граѓаните за поддршката, нарекувајќи одлуката неправда. Неговата одбрана веќе најави жалба на пресудата.
2: Петок денеска, при крај сме со работата. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Слушате Попладне со Ангела.
4: Минута по 15, здраво друштво. Имаме петочно дружење со само хитови и со нешто што звучи многу познато. Ако помисли дека е готие, не е, току дојди. Екзајати ја направи да звучи баш вака, ама во ново.

Итачно дружење со само хитови. Show me love останува зад нас. 11 по 15, време кога бараме. Или си може би во категорија преживен како мене. Добро, ајде да почнеме со победниците. Ана Накова од Кучени, која инаку живее од Холандија, баш даде интервју за еден портал како успеала со сите предизвици Ironman триатлонот да го заврши и си заслужува нормално аплауз од мене. Дека јас не се чувствувам воопшто како победник, туку баш преживеан. Не знам за тебе, ама овие временски промени на мене стварно многу тешко ми паѓаат и ми паѓа притисок буквално. И не знам како до сега не падна во кома. Последниве два дена ми е хаос. Како преживеа работна недела ти? Победник, губитник, преживеан. Раскажи ми на Вибер 072-60-77-77 дека како велат. Кога споделиме мака полесно ни, а споделената среќа уште поубаво ни прави да се чувствуваме.

veli ferki. Na kraju od uštedna rabotna nedela. Petok je društvo, kako ja završivna? Ili eventualno kategorija preživa. Kiki se javi. Gubitnik. Veli, isprativ poraka na pogrešan čovek. I normalno, daš, to i ne trebaše da ja primi. Komar pio raboti vo pogrешна насока, не ликич. Мики преживеан. Уште една работна недела без да дадам отказ. А Јана слави 27-ми роден ден и ни е апсолутен победник. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Епа, Јанче, да си ми жива, здрава, срекна, весела, си най-най да ти биде. А ти, во која категорија ќе си? Победник? Губитник? Преживеан. Раскажи ни на твојата приказна и приклучи се на оваа листа на Viber 072-67777. Канал 77. Deep House.

0: jedna web strana. Spojke radio stanici. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат. Со вкус на пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри. Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од Винарија Стоби.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
5: Мунт кредит за тебе од 3000 до 300000 динари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
6: Финансиско друштво Минт СН.
7: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.mk.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.

0: Мано е перфектно.
1: Ху, 3 по 1. Боя за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ху, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрола имаме на релација Катланово-Велес. Александар, фала ти што сподели за тоа што се грижиш за останатите па дојави. А не зборувај дека и ти како Александар можеш да ни бидеш репортер од терен. Што се случува на релација каде возиш? Дојави и помогни некому. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: движи македонскава публика. А Сингапур има една нова стратегија која не е лошо да ја примениме и кај нас во Македонија. Слушнете за што станува збор.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера, не денеска, ја знаме дека истражувања покажа оти мажите повеќе ги сакаат жените со мало стомаче отколку да и без кроз даска. Втора работа што вчера, не денеска, ја знаме дека во Сингапур има една интересна идеја граѓаните да добиваат награди ако читаат најмалку 15 минути дневно. Се пријавуваат на владина страница, го бележат секое читање, собираат поени и освојуваат мали награди, а за 15 дена читање може да заработат околу 600 сингапурски долари кои одат во добротворни цели. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 1257 склекови за еден час, со дополнителни 10 килограми. Замисли оваа физичка сила и дисциплина. Епа, нашиот Кристијан Бојовски официјално е запишан во Гинисовата книга на рекорди откако неговото достигнување доби потврда и од Guinness World Records. Кристијан, честитки, секоја ти чест. Ова песна е Ишење. Канал 77.

0: Maria, Maria. Карло Сантана. 39 по 15. Карло Ангела. Читам дека от ТАФ Македонија сега го повлекува ограничувањето од еден бесплатен влез дневно на Скопски аеродром, што реално ни е добра вест за сите што испраќаме или пречекуваме некого на Скопски аеродром. Она Hack and Fly имаше само 10 минути бесплатен престој, е сега малку не лабават.
1: Точно 14-та. Пуштай канал 7-7. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочан и Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, да слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти. Со канал 7-7. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Chips Funky od Max Струмица.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски Штип.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
1: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078 272 901.
3: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс? Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Хотел Брана Градче. Место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
2: Ресторан Галија Виница. Место за секојдневни дружби, семини прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница. 077-752-666.
3: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
1: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
1: Најдобри автостакла.
5: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
6: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
7: Парафен. Против болка. 15 минути до акција. Парафен во пакување од 10 филм обложени таблети. Реплек. За мое добро. Пред употреба, внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употреба и несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Лето до максимум.
8: Хитови на максимум.

0: Turan. And we found love right where we are. Thinking Out Loud. Ангела, тука здраво. Излегува наскоро новата GTA. И затоа утринава евоцирав на спомени. Кои се тие игри од нашето детство?
1: Тунио бил играо. Counter-Strike 1.6, потоа GTA San Andreas. Еве, мој човек. Counter-Strike играо Гуран и вели до ден денес. Бојан, вели стандарт GTA San Andreas, Far Cry, првото што излезе 2004, пета, вели, мислам, нека беше. Секое утро, нова авантура на

0: Energija na maksimum. The Lady Gaga. The Dead Dance. A evo kombinacija na ovoj dinamičan. Shakira. So Burna Boy. Daj, daj. Sportsko leto 26. Himnata bi rekla na to posle vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Bi smenjala se. Mojad maš za super zgoden mlad dečko. Stariot automobil. Za no. Bukvalno se. Samo začinite od Max. Ne. Začini Max. Jednostavno. Nezamenljivo.
3: Naše to skopsko so sveši izgled.
4: Ako može, da može. Ako može, može.
3: Skopsko. И се е можно.
5: Штипа повторно жира е во ритамот на Пастермалијарата. 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штипке пее во еден глас.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
8: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Еуролинк.
9: Винарија Стуби. Вино кое ги спојува минатото и иднината. Собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби. Традиција спакувана во шише полно вино. Шише полно страст за животот.
10: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenti Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирате се со вашиот лекар или фармацевт.
11: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
13: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Пријатен септемврски петок со 27 степени, 29 оствари во Дуеран, 25 Охрид, Скопје 31, 32 максимални за денеска. Нема да врне денес, нема утре, ама во недела, да. Време за вести, 16 часот. Новостите са кај Златица. Ајде ги слушнеме.

0: Andreea i Светот. Канал 77. Вести.
1: Каде одат народните пари? И зошто опозицијата ги нарекува овие трошоци матни? Опозицијската СДСМ денес упати остри критики до власта за нетранспарентно трошење на буџетските средства.
2: Во 2018 година, по повод поканата за членство во НАТО, владата предводена од СДСМ организираше прослава во 15 градови низ целата држава. Целата прослава чинеше 244.000 евра, се беше јавно и транспарентно објавено. Сега со Мицковски и ВМРО, 5,5 милиони евра се потрошени. Пари од државната лотарија, од нераспределената добивка која требало како дивиденда да заврши во државниот буџет. Тоа се пари на граѓаните. И мора да има одговори каде се потрошени и да има одговорност.
1: Македонија се соочува со сериозен пат на имунизацијата кај децата, каде опфатот со МРП вакцината изнесува само 62%. Ова е далеку под потребните 95% за колективен имунитет. Здравствените власти предупредуваат дека слични негативни трендови се забележуваат низ цела Европа, што го зголемува ризикот од враќање на веќе искоренети болести. ТАФ Македонија ја укина одлуката со која возилата има право на само еден бесплатен пристап во зоната Hack and Fly на Скопскиот аеродром во рок од 24 часа. Граѓаните сега повторно можат слободно да ги користат краткотрајните зони за испраќање и пречек на патници, без ограничување на бројот на влегувања.
3: Петок денеска, при крај сме со работа. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
4: Слушате Попладне со Ангела.
5: Hello! Петочно дружење. Ама не е обично петочно. Ово ни е последниот петок за ова лето. Го славиме, го одбележуваме со само хитови, со Шакира и Бърна Бой во продолжение.

0: okeani. Baš za unije što se i ljadnici kilometri daleko od nas. Nekaj misl, od karistika je opeja ova pesna, ama ne samo da je opejuva tukaj na radio. Ja širi ova energija i v Anglija. Македонски денови на културата во Англија. Е, ова ја обединува македонската диаспора и ја носи Македонија некако поблиску до оние кои живеат и илјадници километри од дома. И сето ова благодарение на организаторот Благоја Николовски.
1: Организираме македонските денови за прв пат во Англија, кои се надеваме ќе поминат во традиција. Оваа година, на моја голема чест и на сите македонци во Англија, гости се ни нашиот најголем амбасадор Танец и нормално за младите тука е Слаткар. Ке имавме еден концерт во Лондон, кој помина прекрасно, кој беше исполнет со многу емоции, многу чувства и за прв пат етеше македонската како народна музика, така и забавна музика. Почнавме со нашата химна, а завршиме со, како знаеме ние македонците, да си ја поштуваме и славиме културата, так, да играеме, да пееме и да се веселиме.
0: А од Лондон до Оксфорд енергијата тука ни ја пренесува колегата Баже.
2: Ангела, во моменту сум во Лондон и течат подготовките за вечерашниот настан. До мене е Слаткар и тој има нешто да ви каже.
3: Голем поздрав до сите слушатели на канал 77. Вчера имавме концерт во Лондон и помина феноменално. Овој петок сме у Оксфорд. У Оксфорд ќе биде уште боље. Така да секој што бил, а сака репете, или па секој што не успел да дојде у Лондон, го чекаме овој петок во Оксфорд.
0: Пораката е пренесена. Ако имаш ти некој твој во Оксфорд, слободно кажи му Слаткар вечер пее. А ние не ли го слушаме тука? Cotton here, во попладне с Ангела.

0: минат. Слушаме само хитови на 30 степени во Куманово, моментални 26 во Крушево.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Eurolink осигурување.
2: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да е пека беско, пека беско.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не. Само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
6: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра. Со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
7: Тип, повторно живее во ритамот на пастермалијарата, но 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастермалијада 2026. Штип ке пее во еден глас.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
9: Ти фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
10: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрол очекувам, а после Кунјерина кај Свети Никола. Столе дојави вака, а Антонио, а Александар само предмалку ја потврдија информацијава. Радар контрол имаме и релација Меладиновци кон Штип според дојавата на Елена. Па друштво, ви благодарам за тоа што споделивте, верувам дека некому помогнавте. А сега како Елена, како Столе, како Антонио, како Александар, може да ни биде репортер од терен и да дојави што се случува на релација каде вози. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Kids το μπας φίνο λείπει, είναι πίτοκο. Jennifer Lopez τα πάπια ακούσαμε. Ενεργίατα και ας δράζει με το χείτο που είσαι το σλίδι. Imagine Dragons Bones, σάμο πρόβο.
1: Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа што вчера не динеска, ја знаме дека најдобрата пица во светот не е од Италија. Пицеријата Наполеон да Рут од Лондон, основана од готвачот Микеле Паскарела, го освои првото место на изборот 50 топ пица World Awards 26, оставајќи за себе стотици конкуренти од цел свет. И замисли, ги победи и Наполеон од Неопол Луѓево, затоа што нели роден денот на пицата е од таму. И сега, кај нас, каде ја имаме најдобрата пица? Вибер 072-60-77-77. Втора работа што вчера не е денеска, ја знаме дека од денеска почнува продажбата на iPhone 18 низ за Европа. Ги најдов и цените во Македонија, 18 Pro 256 гигабайти е 24290, а Pro Max 512 гигабайти е 120.000 денари. Трета работа што вчера не денеска, ја знаме дека Игор Стефановски иѓе подготвен за последниот предизвик во сезонава. Од денеска до 20 септември Бузет Хрватска е домакин на големото финале на ФИА Европскиот шампионат на Ридски пат. Екипа, мене ми останува да кажам само иѓе срекно. Попладне на канал 77.

0: Значи заразно од почеток до крај. Young Daddy, Лидија. И прашав кај имаме најдобра пица во Македонија. Дека очекувано она на светско ниво не е од Италија, туку на Поли он да род во Лондон ја има. И велам, ајде, најдеме ние кај нас на Вибер 072-60-77-77. И Милена Теца се едногласни за најдобра пица дека имало во Импасто Скопје. И Горан вели дека тоа е пица од тој пица ресторан во Тевар Мал. Има ли некоја друга конкуренција? Ајде да слушнам на Вибер. 072-60-77-77. Кај во Македонија имаш најдоброта пица јадено?
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Травел е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Травел за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
6: Недела на големи заштеди во Мебел Ви. До 21 септември искористете супер попусти до 40% на гарнитури, спални и детски соби, лежаи, фотеји, троседи, душеци, плакари и ормари. Кои чините се ограничени? Бесплатна достава за нарачки од над 10.000 денари. Нарачајте онлайн на mebelvi.com или посетете ги нашите продажни салони. Мебел Ви. Квалитет на кој му верувате 29 години.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
8: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
11: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
12: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mintkredit.mk. Иземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
13: Игнација со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација. Место каде финалната фаза станува почеток.
2: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

povratno sam Nelly Furtado i I am like a bird. Vrijeme je za ručak da razmislimo što je kasnena. Мојот предлог е пица, бидејќи во овој момент сме во потрага по тоа каде има најдобрата во Македонија. Најдобрата пица во светот не е во Италија, како што мислевме сите. Пицеријата Наполеон да Рид во Лондон ја има. Па затоа на Вибер 072-60-77-77 прашав за ваше искуство. И Цвета вели дека најубавата ја има јадено во Битола и тоа во пица Буре. Еј, јам јадено јас таму, само не пица, гледаш, сум направила пропуст. Мислам дека топено сирење под капа ке јадев таму и беше феноменално. Елена, импасто во Дебар Мало, тоа е нова пицерија, стварно се прекрасни пиците и ако не и најдобри во Скопје. Па добро. А, не се толку познати дека изгледа пицеријава е нова. Ама изгледа и не толку многу, затоа што и Наташа ми напиша за истото место, исто и Раде, па дури и Андријана. Импасто. Ово испадна као реклама за пицеријава. Мислам дека ми должат сеја една да испратат во Штип. Во секој случај, ако ни ништо друго, веќе имаме некои препораки, па ако ти се во околина, знаеш од каде да си нарачаш. Или... Сегуваш сигурна варијанта, купуваш готово тесто, правиш дома сам и тоа е тоа. По твој кејф, по твој вкус. А по заеднички вкусни е хитот кој што следи. Алан Волкар го има. Фейдат. Во комбинација со One Republic, I'm Worried, за питачно feel good и попод нас Ангела.

0: на 5 пред 5. Пидат, я слушавме тука во попладна со Ангела. Петок е друштво, ама не обичан. Последниот од ова лето, на 5 дена додека есента официјално да не стигне. Некако брзо помина, не ли?
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Евролинк.

0: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
1: Голема наградна игра на Unibanka и Mastercard. Дочекуваат 15 награди од по 100.000 денари. Плакај со Mastercard картичката од Unibanka и влези во игра. Направи најмалку 10 трансакции во период од 25 август до 25 ноември. Колку повеќе плакаш, толку повеќе шанси имаш. Не пропуштај, 100.000 денари можат да бидат твои. Повеќе информации на unibank.mk.
2: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Велата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Велата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Измамано е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: Топличко некако денеска. Ама добро, дека е петок, помислам дека не ни пречи што се потива малку или малку повеќе сакаме да сме под клима. Се слушаме на моментални 28 степени Гевгелија, Прилеп 27, Скопје слуша канал 77 на 31 степен. 32 максимални за денеска, фино, пријатно, стабилно утре, ама од недела врнежи од дожд. Време е за вести. 17 часот, Златица со актуелните настани.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
5: Јавното обвинителство да отвори експресна постапка за прославата на независноста и да покаже дека има способни кадри кои не подлегнуваат на политички притисоци. Побара на денешната пресконференција од Либерално-демократската партија.
6: Кога Артан Груби, претходната гарнитура, ги заобиколувале одредбите од Законот за трговските друштва и со заклучоци од владата и наложите на Државна лотарија да преседе финансиски обврски и сега, со начинот на кој се извлечени парите за прославата на независноста во 2026 година. Актуелниот премиер, генералниот секретар на владата и директорот на Државна лотарија го направи абсолютно истото. Донеле заклучоци на владата со кои парите од нераспределената добивка ги пренасочиле напор од буџетот на државата.
5: Српскиот председател Александар Вучич утрово пристигна во Украина на покана на председателот Володимир Зеленски. Вучич учествува на состанокот на Иницијативата за Карпатска интеграција, проект фокусиран на економско и инфраструктурно поврзување на регионот. Тој изјави дека посетата е во насока на обезбедување мир и стабилност за Србија. Мисијата на Обединетите нации за утврдување факти соопшти дека постојат разумни основи да се верува од ИСАД извршиле воени злосторства со време на два напади во Иран. Извештајот се однесува на американските напади од 28 февруари. Еден врз училиште во кој загинаа повеќе од 100 деца и друг врз спортски центар, во кој загинаа или беа ранети речиси 24 лица.
4: Петок денеска, при крај сме со работот. Како се чувствуваш на крај од оваа работна недела? Победник, губитник? И како се трудиме да се опуштиме, за да го пречекаме викендот пред нас? Со твојот умилен избор на музичка селекција.
3: Слушате попладне со Ангела.
4: Hello. До 18 ги

0: слушаме хитови вест во друштва на Телеком. И тука петочо, мислам дека треба енергетски да се наполниме вака.
1: На 1% ми треба хит.
0: Колку проценти ти е батеријата на телефонот моментално? Пиши ми на Вибер 072-60-77-77. Може би на 3% од скролањот што не имаше работа цел ден? Или од многу муабети ти е на 10%? Дали си испразнат и декако енергијата на твојот телефон? Може да го поправиме ова, со тоа што ќе ти исполнам музичка желба, ако ми дадеш добра причина за тоа, плюс моменталната ситуација на колку проценти ти е батеријата од телефонот. Ајде да видам кој ќе биде прав.

0: zar ne je dobro? Solan Belabakovski. Krevala je petačna energija sa samo hitovi na kanal 77.
1: Na 1% mi treba hit.
0: Da pokrene me energija, a kako? Со тоа што на Viber 072-60-7777 ми пишуваш колку проценти ти е батеријата на телефонот и раскажуваш кај е испразни. Па така, испразни ти ти, осварувам музичка желба за да те покренеме тебе енергетски. Батеријата само со полноч може да се справи. Па Цвето пријави 65%, што реално Цвето воопшто не е лошо со толку скролање по Facebook, користење YouTube и разговарање со телефон. Реално не можеш да се споредиш со Христијан и неговите 29%. Вели, едва и дочекав да завршам на работа. Се потев во канцеларија. Цел ден ја мачам душава. И така, испрекјајки мејлови, ја испразни батеријата на телефонот, а Бога ми и тој си испразни. И затоа треба нешто да го крени и да го наполни, а тоа е Руслана. Wild Dance, оди само за Христијан. Петочна, тревање, енергија и на неговите 29%.

0: Adam Cult са Кейди Пери. Лайф и на радио.канал 77 Мака.
1: Не почнува секое утро само со аларм. Некој утро почнува со приказна.
2: Малкумина го знаат ова, но бидете помеѓу првите кои ќе дознаат. Пред неколку години споделив една објава од утринското шоу со Кристина и на таа објава ми пиша едно момче. И си викам, ајде, да видиме што сакам. Од едно здраво, сега еве спремаме свадба.
1: Понекогаш едно утро е доволно за да почне нешто што ќе трае цел живот. Може би токму твојата приказна ќе почне тука. Утринско шоу со Кристина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сете. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажемо чао на летото и здраво на есента со најпопуст во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
6: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите. Сакаш стил и удобност? Избери Фрутри прекривки од Фрутрика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутрика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
7: Велата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
8: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции, без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 1 октомври. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
9: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваа 5 столчиња. Но буџетот за опремување моментално е на нула. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit, пари за секого.
1: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Радар контрола имаме пред Битола во близина на бензинската според дојавата на Димитар. Митко дојави за сообраќе на незгода Кавадарци неготино од страна на Кавадарци да немаваме ако возима тука. И Шеко вели Калугерица Радар, релација Струмица Радовиш. Митко, Димитар, Шеко, фала ви за тоа што се грижите за останатите учесници во сообраќајот и дојавивте. Секој како нив може да ни биде репортер од терен, да дојави што се случува на релација каде вози и никому да помогне. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: slušamo samo hitovi za popladnevno feel good raspoloženje. Ja sam Angela, društvo zdravo.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Klinik.
0: Прва работа што вчера не денеска ја знаме дека истражување покажало ти мажите повеќе ги сакаат жените со мало стомаче од колконија со рамен стомак. Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека во Сингапур има една интересна идеја. Граѓаните добиваат награда ако читаат најмалку 15 минути дневно. Се пријавуваат на владина страница, бележат на секое читање и собираат поени, што може да ги доведе за 15 дена читање до 600 сингапурски долари. И најдоброто од се е што сите овие пари одат за донација. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека 1257 склекови за еден час со дополнителни 10 килограми тежина. Замисли оваа физичка сила и дисциплина. Еба, нашиот Кристијан Бојовски официјално е запишан во Гинисовата книга на рекорди откако неговото достигнување доби потврда од Guinness World Records. Па, Кристијан, честитам. Стварно не знам друго што да кажам. Мајстор си.
1: Слушај гласно.
2: Ве сакам, ми го разбавите денот.
1: Канал 77.

0: komšija, što je sa ta puknato šoferšajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
1: Utre odam kaj Halem. 15 godini gi znam od Radoviš. A sega otvori ja Ivo Štip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla. Za patnički tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija.
2: Dojdi vo Halem.
1: Najdobri autostakla.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семејни прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
5: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток купан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купувај ефтино. ДИМ Маркет.
6: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, символ на стил, удобност и добра енергија.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во Хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
9: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Сакам флексибилно образование.
11: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
10: Сакам студентски размени и нови искуства.
12: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
13: Сакам да студирам на славјански.
14: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
15: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

Losing My Religion, R.E.M. Imamo hitovi za pitočno, feel good. Ako imaš nekoj planovi za zimsko patuvanje, letanje, slobizer, mislim da ovo treba da go slušneš. Ке намалат понудата на летови за 5%, бидејќи авиокомпанијата вели горивото скапо, а дополнително авиокомпанијата се соочува и со повисоки трошоци. Сега, што значи ово за нас? Па можно е да имаме промени по распоредот на одредени летови, па ако планираме патување, нека да е лошо да ги проверуваме термините директно кај авиокомпанијата. А искрено и покрај сето ова што го прочитав и издржив, само се надевам дека нема да ни се одрази и на цената на авиокартите. Ајде, да не пререкувам пред време.

Vreme bi koja sam bio. Kelly Clarkson zadnje. A Европската унија воведува дополнителна такса за ракување со мали пакети од 1 ноември. Деталите ги има Златица. Повести за 3 минути.

0: fite web stranici. Broj 1 izbor za web hosting. Zemi.mg. Poverzete se so Makedonija.
1: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
2: Нашето Скопско со свеж изглед.
3: Ако може, да може. Ако може,
2: да може. Скопско. И се е можно.
1: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај Хепи Деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус. Награда плюс.
0: Минтинс. Осигурителен брокер. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
4: Нов Айран од Бучен Косјак. Да видиме што вика аерометарот. Нова подобрена рецептура. Идеална густина. Збогатен со протеини. Совршен баланс. Максимален вкус. За повеќе свежина. Умилениот вкус во ново пакување. Бучен Козјак.
5: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансирај и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Лана, ама не можам да извадам пари од овој банкомат ке ми земат провизија.
8: Е, ако примеш плата во Халк, нема.
7: Од сите банкомати?
8: Од сите, без провизија. Исто е со мојата картичка. Иако некои месеци забораваш да ми пуштиш плата, ќе штрајкувам.
7: Префрли се и ти во Халк Банк.
8: Халк Банк, важни се луѓето, а најважни децата.
9: Зато ми треба лак за слид беко.
10: Пред зиди сон се смела, уште топло. На 25 степени Радовиш слуша канал 77, на 30 Битола, Скопје, моментални 32. Пријатно топло ќе биде јутре, а најавени се дуждови за утре. Од недела, 18.00, време кога треба да се информираме со последниот блок вести за денеска. Ајде, Златица.
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Опозицијската СДСМ упати остри критики до владата за како што велат катастрофалните економски резултати. Од партијата тврдат дека ова е директен резултат на несигурноста и лошите политики на премиерот Мицкоски.
12: Само 18 милиони евра странски инвестиции во втор квартал 2026 година. Минус 100 милиони евра странски инвестиции во трет квартал 2025 година. За споредба, во 2024 година странски директни инвестиции беа 1 милиарда евра со политиките на СДСМ. Бајките на Мицкоски за трета економија се распрснати како меур од сапуница.
11: Жителите на Обштина Центар бараат итна реакција поради наезда од глодари на паркингот меѓу Трговскиот Центар Бунјаковец и Основното училиште Песталоци. На терен се забележани живи и угинати стаорци, што предизвикува страф кај родителите и минувачите. Се чека одговор од Обштинскиот инспекторат за итна дератизација. Европската Унија од 1 ноември воведува нова такса за ракување со мали пакети. Советот на Унијата веќе ја усвои регулативата, а трошокот ќе се префрли на платформите за продажба надвор од Унијата. Иако точниот износ допрва ќе се утврдува, се очекува привремена давачка од 3 евра за сите пратки поевтини од 150 евра.
10: Фала, Златице.
0: На канал
10: 77. Hello, Ангела тука. Наскоро доаѓа нова GTA. Од утринава правиме список. Будиме носталгија, се навраќаме на игрите од нашето детство. Која го одбележа твоето? Вибер 072 60 77 77. Ајде да те слушнам.

0: Petačno Feel Good su samo hitovi. Antonija Gigovska ova. Specijalista ne dviži na kanal 77. I ono što je najaveno, naskoro doagja nova GTA. Prašav ko je ta igra od ditstvoto, koja ti go odbeleža. И Кристиан Вели Дота 2. И во детство там и ден денес. Ми го отбележува животот, иако имам 28 години. Кристиан, GTA San Andreas. GTA не беше само игра. Тоа беше дел од моето детство. Часови поминати во возење, истражување, слушање на радио. А денес ми изгледа како еден од најубавите безгрижни моменти. Времето помина, но таа носталгија за секогаш ќе остане. Што имаме друго на список од утринава кај Христина?
1: Антонио Вели игра Counter-Strike 1.6, потоа GTA San Andreas, еве мој човек. Counter-Strike игра Гуран и на Вели до ден денес. Бојан, Вели стандарт, GTA San Andreas, Far Cry, првото што излезе 2004, пета Вели, мислам, нека беше.
2: Секое утро, нова авантура.

0: Тоа е тоа кога ќе се каже дека хитови креваат во петок навечер. Together. Ово има се еден малку поеротски, малку повеќе за љубов, секс и шармерот кој е неодолив. Tonight. Е, правиме планови, слушајќи го Енрике за кратко целосно. Вечер на канал
1: 7. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиот и Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со Прок

0: posjeti je najbliskata filijala ili uroči depozit brzo i sigurno online i iskoristi promotivnata ponuda najdocna do 30. septembri. ProCredit Banka.
1: Скрши го кругот на насилството. Побарај помош од возрасен. Да направиме место за свет без насилство.

0: додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници trimax.mk.
1: Нова сезона на Типстер Купот. Од септември до јуни, секој месец, најуспешниот играч добива 100.000 денари, второпласираниот 30.000 денари и третопласираниот 20.000 денари. Подароци добиваат и 10 најуспешни играчи на локално ниво. Во игра влегуваат и недобитните тикети. Во Спорт Лайв, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на среќа може да предизвикаат зависност.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
5: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
6: Генерацијски предизвик полн сумалурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка. Секогаш верна друшка. Струмка од грозд. Струмица.
7: Штип повторно живее во ритамот на Пастер Малијарата на 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталиште Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастер Малијара 2026. Штип ке пее во еден глас.
8: Ова лето.
9: Слушай гласно.
8: Одискрисам се. Дошај ти сонце.

0: Don't bash fino pitra çunë në mërëdë. Where did you go? Ja slyshëm e në 29 stepeni vë vele sot ka dhe mimi në pozdravuva.
1: Doa jë naskura? Noa gjete, ja? Uja igrëtë së glavni spomeni o tvoje të ditstva.
2: Slušaj utrinsko show so Kristina. Sekoj rabotin den od 7 do 10.
1: Udime so Antonio. Antonio veligro. Counter-Strike 1.6, putoa GTA San Andreas, je moj čovjek. Counter-Strike igro guran i ne veli do den denes. Bojan veli standard GTA San Andreas, Far Cry, prvota što izlaze dvijeri, četvrta, peta veli, nisam neka beša.
2: Siko je utro, nova avantura na kanal 77.
0: Večer
2: na kanal 77.
3: Нови неделни акции во ДИМ. Бачило кравио сирење 1 кг 315 динари. Зоги краток копан 1 кг 145. Финиш ултимейт таблети 100 парчиња 899. Виолета тоалет хартија 16 парчиња 149. Аргета туна 95 грама 53 динари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно. Купуваје ефтино. ДИМ Маркет.
4: За нова облека, за нешто убаво за дома, за омиленото кафе, за малите нешта што го разубавуваат денот, за време, поминето заедно. Без разлика што барате или планирате, во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат продавници и содржини за секој ден. Symbol Retail Park Струмица, симбол на стил, удобност и добра енергија.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
9: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
10: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
2: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на kanal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер во бизнисот.
13: Кога станува збор за сигурност, изборот е важен. Со автоодговорност, домакинско и патничко осигурување. Бидете спокојни дома, на пати зад воланот. Флекс Бруке, сигурноста почнува со нас. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit и земи пари ни сила Македонија.
14: Равенки, формули, делење, множење. Не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
15: Ова лето

0: Dua Lipa zad nas. Таско е пред нас на радио, ама ќе го слушам и вечер на пастрмалијадата во Штип. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Јувентус со убедливи 5:0 го совлада Нец Нимеген на Алијанс стадионот и со победа ја започна европската сезона во Лига Европа. Додека Бешикташ пак со 4:1 славеше против Марсеј во Истанбул. Неостанатите дуели постигнати беа следниве резултати. Селтик Ференц Варош 1:3, Кристал Палас Лех Познан 4:0, Викторија Плзен Унион Сен Джилоа 0:3, Лилестром Торенсе 1:2, а со идентични 1:2 заврши дуелот меѓу Реал Соседат и Борнмут. NBA Европа треба да почне во 2027 година. Вака потврди комесарот на NBA Адам Силвер, кој најави дека во следните неколку месеци ќе бидат соопштени првите градови и франшизи што ќе учествуваат во новото европско кошаркарско надпреварување. Според планот што NBA го представи предходно годинава, новата лига треба да има 16 екипи. 12 би имале постојано место, додека 4 би биле достапни преку квалификацијски систем за клубови од Европа. Долгогодишниот македонски репрезентативец Владо Милев стави крај на одбојкарската кариера, во која последен пат настапи во националниот дрес во вчерашната победа над Израел 3:0 на Европското првенство во Софија. Тој останува поврзан со македонската одбојка како член на извршниот одбор на одбојкарската федерација.

0: комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1. Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за денари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Fluenty Gel од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Zabavno je perfektno.
1: Kul, 3 po 1. Boja za meto. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Се стемни, мрачно, ама топло. На 27 степени се слушаме во Кочани, 21 Охрид, 29 моментално во Скопје. Најавата е дека ќе имаме стабилно време, берем вечерва и утре, а врнижите од дожд ги очекуваме од утре.
3: Вечер на Канал 77.
4: Ангела, тука друштво здраво. Слушаме хитови лајв на radio.kanal77.mk. Плеерот со веќе 14 избори за музика, меѓу кои и Канал 77 Микс како нешто најново. Да не ти раскажувам што имаме. Провери таму.

Madison Beer. Make You Mine ja slušamo. 9 po 7. И на оно што сведочиме, дека модата повторно ни го прави истото. Ни ги враќа работите за кои мислиме дека сме се ослободили. Сега се враќаат песните фармерки и јас имам само едно прашање. Кој моден тренд не сакаш, ама никогаш повеќе да го видиш? Вибер 072-60-77-77. Да го направиме списокот со работи што заслужуваат модна амнезија. Фармерки до колена, низок струк, платформи, беги тенки како линија. Што и да е, само напиши ми го твоето големо модно не на Вибер. 072

0: Слушаме хитови, сведочиме на враќање на модни трендови, па затоа и правиме листата за големо не. Денеска прогласуваме модна амнестија за сите оние трендови што сме ги носеле, а денес се правиме дека никогаш не сме го правеле тоа, па затоа признаваме што е тоа што нема да го направиме, да го облечеме или да го купиме, па дури и 1000 евра да ни дадат. Кейки е за тесни фармерки плюс балетанки. Вален низок струк и мајца до папок. Леле, тој низок струк мислам дека ни ги деформираше половините, човече. Или панталони со толку низок струк што е ризик да седнеш. За Вики. Со додаток огромни ремени. Имаме ли плюс нешто да додадеме на листава? Модна амнезија прогласувам за кој тренд? Вибер 072-60-77-77.
1: Доаѓа наскоро, ноѓете, а? Која играта со главни спомени од твојата детство?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Одиме со Антонио. Антонио вели играо. Counter-Strike 1.6, потоа GTA San Andreas, еве мој човек. Counter-Strike играо Гуран и вели до ден денес. Бојан вели стандард GTA San Andreas, Far Cry, првото што излезе 2004, пета вели, мислам дека беше.
2: Секое утро, нова авантура на канал 77.
3: Вечер
2: на канал 77. Само хитови.
4: Барате сигурна заработка за вашите пари во Имбанка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
5: Само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
6: Твој А1.
7: Кога болката и воспалението го нападјаат вашето грло, смирете ја бурата. Оралсепт, спреј за уста. Ефикасно ги ублажува симптомите на болка и воспаление во грлото и устата. Оралсепт. Смирете ја бурата во грлото. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот. Консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки. Од Макс Струмица.
9: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
10: Сакате сите да ве забележат?
11: Градот да ве дознае?
10: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
11: Секогаш до вас по скопските улици.
10: Маратон Адвертайзинг Груп.
12: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
13: Кога животот станува комплициран, M-Cash. Земи кредит до 30 октомври и учествувај во наградната игра. M-Cash. Аплицирај на 02-51-15-000, mcash.mk или во подружниците на M-Cash.
14: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
15: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом. Велеа Хом.

Shape of You. Хит, от когато отбележ 2017. А кой моден тренд не го отбележа нашиот живот и сега му велиме не, никако да не се врати. Денеска правиме листа и прогласуваме амнестија за одреден моден тренд, што мака буквално 1000 евра да ни дадат, сега нема шанси да го облечеме. Например, за шарени хеланки, данче. Или оние тенки веги како конец, тренд големо не за мата. А Филип, стоп за трендот, лабубу! Леле, стварно, мислам дека некако баш претеравме со користењето на лабубу, ама реално некој време не сум ги видела оние лабубу куклички на чанти или не знам кај се ги закачувавме. Дарко, болеро, дефинитивно. А јас имам да дополнам и оние чизмите над колена, онака како брчкани, ама бели. Сред зима, бела чизма некако, и че ми е окей. А Сања, мајца со ракави плюс мајчка на рамте до згора. Или оној трен што беше две мајци едно враз друго, или оној фармерки плюс фуста. Не. А додека ние се исповедаме за оние модни гревови, модата се тера по своје. И ова есен повторно се враќаат тесните фармерки, а покри широките и оние со висок струк, индиго и фармерките со украси. И од сите овие набројани, дефинитивно само оние се украсите, некако ми се too much. И би било е уште едни на списокот. Не враќај се. Те молам. Канал 77.

0: на 19:36. Башо и хит го слушаме. И фаќаме Weekend Mood веќе со само хитови на радио. Ако се чувствуваш преморено, мислам дека хитов баш ке ти лепи добро. Затоа што често знам да кажам дека ова е химната на преморените. Сабрина Карпентер. Busy Woman. Целосно ја имаме за многу кратко. Вечер на канал 77. Само
1: хитови. Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештала со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте

0: Kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Alex Sanovi, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. МСУ. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
3: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас, Струмица.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Со Форума Нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форума Нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша Форума Нова.
0: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Dua Lipa να τη βγει. Να κάνω φέδουμ φέδουμ. Να τσί τρίπρετ όθουμ. Ζουκζούβα του κανένα βίτσονα δρούσβα. Θα πω κανένα στο είδα πράβεις δίνες και θα πράβεις βο δρούσβα να κάνω φέδουμ φέδουμ ισάμω χίτοβι. И најава за нова радио етапа која ќе ја правиме од понеделник стандарт во 14 во поподне со Ангела. Сега тоа ставам да се одмориш, да наполниш батерии, убав викенд да си имаш и од мене толку за денеска. Главениот говорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција канал 77, денес 18 септември 26. Чао! Вечер на канал 77. Само хитове.
1: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Eurolink осигурување.
2: Чипс фрипси. Кога сакаш повеќе.
3: А ти сакаш повеќе?
2: Јас сакам чипс фрипси, крскав и неодолив од Макс Струмица.
4: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ПРОК

0: Hai da bideme realni! 60% na maleni ceni na site paketi. E toa je vistinska poveda. Uživaj so superioren optički internet i interaktivna televizija. Kontaktiraj ne vednaš na 02-55-11-155. Neotel.
1: Samo vo Maxbet započna sezonata na lov na vaučeri. Ne ti treba ni tu posebna formula, ni tu pak dobiten tiket. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
2: Па повторно жира е во ритамот на Пастермалијарата на 18. и 19. септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18. и 19. септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штипке пеево. Еден глас.
3: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.

0: slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujemo Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 Combo. Sega gi dobivaš site streaming usluge zajedno.
1: Tvoj A1. No bravo, Sokča, ti vozi so vkus. Voucher za gorivo i iPhone bonus. Čuvaj ja smitkata i igraj fair. Osuj so bravo. Imaj Happy Day. Tvojot umilen pijelok nosi srikja. Bravo vkus. Nagrada plus.
2: Joana, ama ne možem da izvadam pari od ove bankomat ki mi zemat provizija.
3: E, ako primaš plata v Halk, nema.
2: Od site bankomati?
3: Od site, bez provizija. Isto je sa mojata kartička. Iako nekoj meseci zaboravaš da mi puštiš plata. Ja štrajkuvam.
2: Prefrli se i ti v Halk Bank.
3: Halk Bank, važni se lugeta, a najvažni decata.
4: Zato mi treba lak za slid peko.
5: Nov Iron od Bučan Kosje. Da vidime što vika aeronometarom. Nova podobrena receptura, idealna gustina, zbogaten su proteini, stovršen balans, maksimalen vkus, za poveće svežina. Umileni od vkusovo novo pakovanje. Bučan Kozjak.
6: Vitaminka Vremeplov. Po 1956. godina. Po prilep se rodi Vitaminka. Makedonski brend što ke go osvoji svetot. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
7: VLT Jackpot Manija su serija od fantastični jackpot dobivki. Vkupno i do 1 milijon evra mjesečno. Super milioner, milioner i mini jackpot samo na VLT. Igraj za zabava, igraj odgovorno.
8: Srekna 13-ka. Со погодени 13 надпревари на тикет можеш да освоиш 120 000 денари за прво, 60 000 денари за второ и 30 000 денари за трето место. Од септември до јуни, 10 месечни етапи, заедно со Срекна 13-ка во Спортлайф, вашиот тикет вреди повеќе. Учеството е забрането за лица под 18 години. Игрите на секе може да предизвикаат зависност.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
10: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
11: Типа повторно живее во ритамот на пастер Малијарата. 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска пастер Малијара 2026. Штипке пеево. Еден глас.
12: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
13: Вемилк 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво телагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
14: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

0: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
2: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
3: Со форма нова, во нова учебна година, со целосно нова или обновена детска соба. Форма нова Back to School, попусти до 50%, функционални бироа и удобни столчиња за удобно и практично место за учење. Back to School, попусти до 50%, ваша форма нова.
4: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
8: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
9: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.
4: Welcome. 107, само хитови.

0: Kanał 77. Samo hitovi. Открива петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
1: Природна. Кристално чиста. Недопрена. Горска вода.
2: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.мк. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
3: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Типа, повторно живее во ритамот на Пастермалијарата. Но 18 и 19 септември. Два дена музика, забава и традиција. Желко Јаксимович, Јован Јованов, Елвир Мекич, Сара Јо, Таско и Лара. На две локации, шеталишта Ванчо Парке и градскиот стадион. Влезот е бесплатен. 18 и 19 септември. Штипска Пастермалијара 2026. Штипке пеево. Еден глас.
7: Нашето Скопско со све шизгли.
8: Ако може, да може.
7: Скопско, и се е можно.
9: Но браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја, смитката и играј фер. Осуј

0: akcijski pridizvik posebno určenja. Tradicionalan pijelog sa vkusna kruška. Strunga, stikoga žvirna druška. Strunga od grost, strumica.
1: Твојата заштеда заслужува камата до облаците. Со ProCredit Banka заработи фиксни 3,65% за динари и 2,75% за евра со урочен депозит на 25 месеци. Посети ја најблиската филијала или урочи депозит брзо и сигурно онлайн и искористи ја промотивната понуда најдоцна до 30 септември. ProCredit Banka.
2: Додека другите бараат паркинг, вашето дете е спремно за училиште. Училишен прибор онлайн и до вашиот дом на книжарници 3max.мк.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
4: Камал 77.

0: само со А1 комбо. Одбери Samsung Galaxy S26 за само 999 денари месечно. И доби и супер подарок. Уште еден смартфон Samsung Galaxy A57.
1: Твој А1.
2: Нов Vitalia Elements AirPop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements AirPop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
3: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Внимание! Внимание! Велеа Хом сега е уште поблиску до вас. Велеа Хом е во Скопје, Велеа Хом е во Велес, Велеа Хом е во Битола и Велеа Хом е во Струга. Посетете ги салоните на Велеа Хом и открите модерен мебел по прифатливи цени и брза испорака. Велеа Хом е сега во 4 градови. Посетете не и трансформирајте го вашиот дом.
8: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
9: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку MyJute.

0: Zamislite mjesto kada Mirot ima luksus. Atva Residence Hotel. Luksuzni sobi i rooftop spa centar za savršen odmor i neodoliv pogled od visočina. Restorani i groteka otvoreni za site gosti. Atva Residence Hotel iz Pakićevo. Luksus na Mirot.
1: Производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и формана керамида, лампирија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години, Орбита, Виница, 070-237-391.
2: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.

0: Water. Morade. PKB Skov.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Advertising Group.
4: Сакаш стил и удобност? Избери фрутери прекривки од Фрутерика Делчева. Меко, убаво, вистински твое. Фрутерика.com.mk. Со љубов кон секој ден што доаѓа.
5: Славиме 7 години аеден и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со аеден комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.

0: Sekugaš koga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: 45 godini, zajedno s ovas. Pika Besko.
2: Od Kotveni za igra? Твојата следна позиција може би веќе е отворена. Теренот е спремен. Ако си за динамика, добра организација и вистинска тимска игра, приклучи се на тим во кој се ценат добрата игра, ферплеот и желбата за напредок. Покажи што знаеш. Играј тимски. Напредувај. Влези во игра со Тим Лидл. Аплицирај на jobs.lidl.mk.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02 55 11 155. Неотел.

0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга, свежината на цевитана, преку витанез и кетчап, заедно со брилијант Хепи Луна и уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка, 70 години твој свет на вкусови.

0: 0905. Само хитови! Понекогаш най-добриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Чао лето! Здраво есен! Летото завршува со најголемиот last minute попуст во Сетек. Најмногу техника, најниски цени и се на едно место. Кажи му чао на летото и здраво на есента со најпопуст. Во сите салони на Сетек. Само од 11 до 20 септември. Се има во Сетек.
3: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра или динари со рочност од 3, 6, 12 или 25 месеци и доби каматна стапка до 3,5%. Депозит фикс, создади повеќе за твојата иднина. Повеќе информации на unibank.mk.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин.

0: Palau. Situm.
1: Uite, o mie nihitoi. Canal 77.
2: Maximum muzica.

0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво! Канал 77. Само хитови. Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
1: Канал 77. Само хитови.